0: am ñu ne dedit fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen jurom ñett fukki nit lañu won 80 nit lañu won mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy set xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yenen ti yalla nox yenen ti bu sonu la won wante nak wax ne ne jurom ñett fukki nit yi neneen mom mo ep ci liñu solo ndax wax nañ ne yenenti yalla nuh kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc bi mu wacce tombe ak bisu tam xarit wax nañ ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom ñene lolo tax itam bisu tam xarit bax lol nit yi diko wor waxne ni itam def na juroom benn weer ci bato ba wante neneen yàgg bu ñu yàgg ci ndox mi ak xool bu ñu doon xool ndox mi moo taxoon seeni bët lëndëm keroog bi ñu wàccee tombeeg mu ditam xarit yonent yàlla nuux dafa tus ngalu wax njabootam gi ne leen nanu tus ngalu ndax xoolaay bu yàgg bu ñu doon xool ndox mi tus ngal itam wax ne ne lu baax la ci bisutam xarit lu baax la itam ci bët ñu ne bis boobu nga xam ne moo di bisu tam xarit yonent yàlla nox wàcc ci bis la boo xamante ni du moom rekk moo dajeeg bis boobu yonent yu bari seeni xew-xew ci musiba ay natt yu leen yàlla tegoon mu ngi ko teggee ci bis boobu di bisu tam xarit yonent yàlla nox jaam la bu yàlla gërëm jaam la bu nga xamante ni wax dëgg yàlla yàlla nettali na histoiram ci surat yu bari ci alquran ndax ni mu amee woon pas-pas ak ni mu amee woon itam ak njàmbaar moo tax ñu ne dundoon na lu jiitu mbënd mi juróom-benni maanaam juróom-benni téeméeri at la dundoon lu jiitu musiba taw boobu di wàcc gannaaw taw bi nag bi gaal gi costé dundaat na ñetti téeméeri at ak juróom fukk loolu boo ko boolee daf lay daal di jox junni at yu manqué juróom fukk kon loolu moom moo di dundam kon tabaarakallahu yenent yàlla nuux lam doon jàngale moo di rek ne inna ad-daara al-aakhira hiya al-hayawaan dundugu na tax gi dundugu am solo gi dundugu neex gi dundu gi war a tax nit sonn di ko wut saa su ne waxtu wu ne mu jaral ko dagg ay nelawam dagg ay yitteem dagg léppam moo di dundu al-aakhira waaye dundaa dund bii da ngay sonn bay bëgg a dee dajale li nga am yépp ci banque yi dee bàyyi ko fi ñeneen jariñoo waaye loo sonn pour al-aakhira nag boo demee fekk ko fa moo tax ñu ne wa inna ad-daara al-aakhira la hiya al-hayawaan kon tabaarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla noox yàlla nañu yàlla tas ci barkeem tabaarakallahu loolu moo doon histoiram seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته

mo don sen deku way ñu ni itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñom yonent bu baax mu di salih xam nga salih sax bo xolé tour wi mo di ko yiw bo ne hada rajulun salih muy ki ko yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki rabbi diwadin qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekké won yonent bi kérok bañuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam melni yalla nak yonina salih mu wax ko ci alquran ne wa ila thamuda akhakum salihan قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب يلا نينا يونيونا ثمود يونيونا صالح تجير ثمود ملين ديوار نلين ينتني ين سمايم بوكو جامو لين يلا ندخ أمول بن بورغود الموم yalla mo len bindu ci kaw souf wacce len fi pour ngeen dundal ko kon nak su ngeen ko moye na ngeen ko jeggulu na ngeen toob jëm ci mom ndax yalla sori wu len jege na len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demi ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne كذبت ثمود للمرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب إلا على رب العالمين سلمي في سورة الشعراء يلا نين غير ثمود يديننا يننتي ما يبلون تنيوم ندخ sen mbokk ma salih ba mu len waxe ne len xana du ngeen ragal yalla ñom de dañ ko fenlo weddi ko mu ne len man ab yonent bu woor la kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep koy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamne do woor do wax genn ci mune kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngen topuma kuma as'alukum alayhi min ajrin lima len di wokat soxlawuma ci soldu soxlawuma ci pay pay yalla la gëna xol in ajri illa ala rabbil alamin sama pay ci yalla rek la ko sento fof rek la ko yakare melni yenenti yalla salih mu ngi fitna bu reuy ndax njariñ limu yor ñim ko jëmi xamuñu ko lolu yalla netti wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allah fa idha hum fariqan yahtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bis sayyi'ati qabla al hasana lawla tastaghfiruna allah la'allakum turhamun ni la salih kontiné ak aw nitam di len bégal leg leg ci xéewali aljana leg leg mu xopu len ci musibay safar leg leg mu len di xemem lo yermane yalla leg leg mu len di moytandi ko lo sanjum yalla mu melni taxawna di wote andak pas pas and itam ak ko dogu waye lu ko aw nitam wax ak luñu ko tont gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko alquran nena qalu ñu ne ko ya salih ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib ñom de ñeen ko yow sa

0: lolu ci waxtan wi di ñew ci leen ci duggu ndax tubarkala li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak seen xarit ahmed sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té di ko rafetlu di ci jital nak suñu serigne tabarakallah di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaji abd yalla yalla yok leeram suñu mawdu ñu koy gëreem di ko sante ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallah di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak ne walaythu yasri sirruhu lil furhadi gaynde secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolu dal nako ci bayam don na bayam ci xam xam don nako itam tabarakallah ci jikko don nako itam ci beug diini ak diko topoto kon tabarakallah si mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah cadeau bi nga xamne yonne nga ñuko ñu la ci sante di la ci gërem
1: panir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدقلكدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katun yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit valerie

0: انه كان
1: بورس خل من چدل همغه برينا لو دال يوننت بي ديس لول شي موم يالا نتيل كو اسوارو نا تونغو يوننتام بوكو في جيتو جار في لو ميل نونو دالون نكو مومن كو تي كوم نا موم موي سانغو ميندي في تي مو گن نيب su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yadangi ci mom waaw lolo tax buñ né ko diw jaaroon né fi té muñ na lolo dana tax mu mën ci dëgeerlo bu muñ waaw kon netti bi yalla di netti histoire yonenti dafa bëgg rek mu nék leçon pour nit ñi waaw ñi nék ci ñub gën ci dëgeer ñi nekkon itam ci neen man ca genn ñew ci njub tay nak ñu andil len histoire yonenti yalla Lut alayhi salam ñu ne yonenti yalla Lut alayhi salam mo doon yonenti bi nga xamni e yalla daf ko yonni won ci dekk bu nga xamanteni ak ngor jigen dafa siiw siwna ci seeni penc ñukoy def te amuñ ca benn personne

عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم، لاستعنت بهم على حمايتكم، ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم. نتجستو نخجاخلي دادي وخقنم يتوق نلن والله سوفي كنتني من جن ما دمولتي ودكبي bañu bañu dugg ci ndax samay non len te dañ ma bëgg gatchel kon dima jël suma mënon am itam ñuma dimbali kon dima jël suma amon itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sayek yeen te lolou ñawna te kenn rek la waaw te kat ñaar man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolou la alquran wax ni walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dhara wa qala hadha yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد يوني يننتي اللوط alayhi salam jaxlena ne amatuma ben pexé waaw muné ak nexone ay way ak nexone ma am doolé juma len défendre lé ba kenn baña aksi ci yeen waaw ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day seti gannaaw ak borom dayoy kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yalla motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci firi aya bobu lay wax na ni bukhari mom mo netli hadith bobu le moko solo mun yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni yaghfirullahu lil lut إنه كان ليأوي إلى ركن شديد وهو ربه وخالقه ينتبه صلى الله عليه وسلم مسنتوك بس ديمو تي آي بي تموي لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ينتبه صلى الله عليه وسلم دوني تي يمو بوخني يالنا يالا يرم سمنبوكما لوت يالنكو يالا يرم يالنكو يالا جيجر mom day jaxle won na ba wax ni aw ma wéru dana aka neex mune yonent yalla lo jaxle won na ba wax ni wala ma wéru bok neena ci pied bu deugar ba neena te pied bu deugar bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax ba mu jaxle dafa def tawakkul ala allah wa kirlu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludo rek ma wéru ci yalla sakku ci mom nimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënul nek bayi len rek ñu aksi waxna lu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yonent yalla lot ci malaakai wax ko lolou xelam dal na mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dik na ñene ko yalla ñu yoni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni
wa dekk bi dugg nañ ci kër gi sayyidna jibril sil makhalon lanen ndax dafa am lu mu jëfëndiko ñom ñepp ñu daal di sil makha ci saasi kenn gisatul wa mom la subhanahu wa ta'ala waxni wa laqad rawaduhu an dhayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adabi wa nuzur yalla neena bañu sakko ganam ña pour jema sey ak ñoom te gan ñi di goor comme ñoom wa wala bok gan ñi di malaaka wa yor melokanu goor neena kéro bañu dugg cede ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujju di ay silmax wa motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nek ay silmax gisatuñu dara ah lolu di mbugal bu nga xamanteni su doone ñam la ñu ne hors d'œuvre la wa su doone ñam bu ñuy lek la mo xam añ la wala reer ñu ne hors d'œuvre la wa yalla dogal ñu dugg ci ci biir kër gi gisatuñu dara wa malaka yi ne ko yow lout ne ko ñi de lañ yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wakhruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adhabi fayusabu minhu bashar amma imra'atuka allati khanatka fala takun min al-kharijin ma'ak iz la budda an yusibaha ma asaba qawmuha min al-halak wa inna maw'ida halakihim huwa as-subh wa huwa maw'idun qareeb ñu neko yow lot ñi duñ la mëna lor mukk sa xel dal dañu bëgg su guddé ñi nga am ñepp ci njaboot moy ñi la gëm na nga and ak ñom genn dekk bi waye su ngeen dé dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen dé genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto mëna gis luko rak luko titlo aw tit nak leg leg moray nit muniko kon nak dem len te bu len gestu waw ndax gestu bi mëna indi benen musibe muniko nak sa soxna nak daf la wor waw da fay maslak yow rek waye mok ñele and waw lele nga am jabor gu mel non jabor gu nga xamne sa non lay nek man lay maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dekk waw lele nga am dom mu mel nonu lele nga am soxna mu mel nonu waw watax muniko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal yéfer yi dekk dekk bi dana ko dal ndax yéfer la ni ñom mune ko nak dat bi waaw heure biñ leen wara mbugal nak mune ko suba la mune ko ndax suba jégeewul mune ko akay motax wala ma hal al adab alladhi qaddarahu Allah wa qadahu ja'ala aaliya alqaryati allati kana ya'ishu biha qaumul lut safilaha wa amtara alayhim fi athna'i dhalika hijaratan min tinin mutahashshar kanat tanhalu alayhim mutatabi'a muntazimatan ta'diban min Allah lahum wa 'adabu Allah laysa biba'idin 'anil zalimin alfasiqin mini bi nga xamanteni mbugal mi nga xamanteni bi nga xamanteni mbugal mi yalla namon waccina wala bok yalla nam nako wacc ci ñoom da fay yebal yonenti yalla jibril yonenti yalla jibril alayhi salam comme ni leen ko waxe won di quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin
katan gi ko yalla jox taxon na yonenti bi don ko laaj ko da nga beuri ay tour waye nak beug na nga firil ma di quwwatin inda dil arsh makin te ñu firi won ko ci waxtan wi wessu la fam rek la jël mom la yëkëté dëkk bi ba asaman di dégg sabu sikki wa dëkk ba ak nga xi mam ya ak ni khalifa si

0: sabi ganar ya ak nga khalifas ya kon dekk ba jégué won na lol asaman ak ni asaman soré waye non lako sidna jibril né doñ ñet dekk bi ci lafam yëkëtiko bamuko yëkëté ba ci kaw non rek lako wëlbaté jutal ko waaw melni nabbo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi fato waye luko jitu nak dañ leen taw ay xeer len tawé xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joggé ci kaw asaman si di dal ci seni kaw waaw ñi di daw xeer yi di mabbe kër yi ñu son lool waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dëkk bi ne ko doññat ci katanam gogulé ak doolé ji ko yalla jox yëkëti dëkk ba mu mu jëgé asaman mu dadi koy depp ci souf ci waaw motax ñu ne dekk bobu len non len yalla alagé ñom ñep ñu daldi faatu kenn desatul ci dekk ba ludul wa kër lot ñeko ci gëmon yare won pass pass pour sel gëm ko te top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala wax ne ya lut ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa asri bi ahli bi ahlika bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة اللوط مني برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بماغ بي نينا برب بوبو لنوي وخ مم لنوي تدي لغي بحر الميت أم نكي تدي تم بحيرة اللوط مني gej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yeungato ci la bahrul mayit bobu am ñu ne amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yonent yalla lut modi ne yalla mu ngi moy tandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mu ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawul té itam jikko bobu néna ak yaqul ci nit ki fébar la itam ci nit ki néna société bu mu am société bobu société bu bon la ñu né ndax rat dana dem ba gën nit su fekké nit ki dafa dem ba nek ngor jigen bu boba rabako gën waaw ndax ak ngor jigen rab rus nako ti duko def bu mukk waaw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu gor yu sey mukk amul waaw xaji sax duñu ko def mune kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw waye nit ki yaq bopam ba dem ba say ak goor diko gënal say ak jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel krim bobu ñaawtef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jébané nako ci bir alquran ci saar yu bari di wax ak ñaawtefam di wax itam ak bonam ngagne nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na wa kër lut ci melokan yu ñu ngagne melokan yu ñu sip melokan yu bon ci sar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa kër lut ñi ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni atuna dhukrana min alalamin
1: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون يالا ني قوم عادون مني واكر لوت ني دال سماي نون لا نو واو ناخ دانيو جالغاتي سما لوا واو مني نيوم جالغاتي نانو شريعه بما تيرال فك نين ايتام فالور يو ام سولو ني ياق فالور يوي واو نينا موجو نانيك نينا اي ساي ساي yo xamanteni nur nañu ci moy neena ba ken meñatu len ci wañi ndax yak nañu sen bop wa sing ni nit di nuré ci drop wa ba meñatu ko bayyi wa non itam la nit di nuré ci ngor jigen ba dootu ko meñate bayyi mune wasafahumullahu bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer kon kep ko xamanteni gor jigen nga nonu yalla nga kep ko nga xamanteni itam gor jigen nga ko reer nga wa nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa'i bal antum qaumun tajhalun kon kep ko nga xamanteni wa shaytan man na la ba lolou di sa jikko ko reer nga wa te nit mom bu reere rek mu ci lendam wa العلم نور والجهالة حلق من عاش في ظلمة الجهل هلك ويكد بنينا خم خم لير رير لندم كدندو چي لندمك رير ألكو والجهل يشمل الجهل الذي هو ضد العلم كما يشمل الجهل الذي هو بمعنى السفه والطيش والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لأن يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيوني رير موي سفانو خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تاخوالو تي مبدمي دنج كو ورا تيج وا كون غور جيجين ني دنج لين ورونا يار تيج لين واو ولا نيو راي لين parce que lolou moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahumullahu bil israf yalla tudena len itam ay yakkat wa ene gor jigen bo gis yakkat la wa innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun musrifun wa yalla tudena gor jigen ni ay yakkat ay asrafu fi ash-shahawat wa fi تجاوز الحدود التي رسمها الله لعباده والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون إسرافهم مني نيوم دم ننو با يقو تي بليزير يق ننو سن بوب يق سن يرم تي بليزير جيج ننو دايو لول تي يقو غوغولي te dem nan ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yak nañu fitra bobu neena kon ay yak kat lañu waaw waaw ndax yalla bu binde gor waaw pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jele ko ci gor ni yow yak nga sa bop waaw niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu demé ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yak na bopam kon gor jigen ni ay yak kat lañu yalla leen ko tuddé motax ñu né yak kat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yak nañu seeni penc yak nañu seeni société kon nak warna ci ñom ñu arrêté leen téé leen fexé ba yaq gi ñu dëkké ñu dañ ci ndax buñ leen bayé rek yaq gi mëna law motax gis nañu né alquran ñaawlu nako wante nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour gor ak gor di mën di sey di takanté waaw lolou képp ko xamanteni guddal nga sa nopp ci déglu yenn xabaar yi da dégg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay réew yu nga xamanteni loolu xew na fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ne goor ak goor dañu wara sey waaw waye loolu bu mu leen jaaxal xewon na ci dëkk bobu ñuy wax Sodom waye seen mujju rafetul woon ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak leen motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dana indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dana la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekenteni bëgg nga sa bop bu fekenteni tam bëgg nga am ak wër ci sa yaram waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jëlalena sax duma yalla ëlëk waye lim lay ëndil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax nañ ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yazu billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيني في نك دانا في فين لول نيبتشك نيال ديغلول نيت كي لودول لو خامني نوفلا يماغا تشا جامم موغا تشا waaw loolu yàlla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ca jàmma nga ca noflaay nga ca yàlla itam lépp lu mu digal nit ki dafa fekk ne boobu texee ma nga ca waaw lépp lu mu la tere nag araamal ko ci yow rek sag lora nga ca moo tax kon ñu ne subhanahu wa taala ŋàññi na dégg nga maam nit ñi nga xamante ni jikko bu bon bi dafa nekk ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamante ni sharia tëral na ko pour ñu mbugal ko ki nga xamante ni maanaa dafay def ak ngor jigéen xam nga sax léegi dafa dem ba nga xamante ni ñi am soxna dañuy dem ba am vis boobu waaw waaw sayeg sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sayeg moom ci fi yàlla digle waaw waaw xam nga yàlla na mu maye woon maam aadama alayhi salaam ci àjjana ne ko lekk leen lu leen neex fii ci biir àjjana ba mu des garab gële noonu itam la maye góor ñi ci seeni soxna ne leen sañ ngeen a bànneexu ci seeni soxna ci fu leen neex ba mu des gannaaw ga ku ko xaram na ñaaw na kon buñ bañee musiba ba daloon suñu maam aadama ba yàlla génne ko àjjana dal ñu nanu fexe itam ba moytu cheytaane di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy joteeg suñuy soxna ci gannaaw bëri na sax léeg-léeg ñuy laaj-laaj yooyu waaw wante sa soxna daal liñ la ci mën a wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ga nag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak nguur jigéen te bu boobaa itam sharia la mu la teg mooy ñu yar la moo tax ñu ne mbugal bi nga xamante ni war nañ koo mbugal ki nga xamante ni dafa def ak ngóor jigéen kooku xadis dikk na ci moo tax ñu ne indal islam shaddada al uqubata liman yafaalu liwaat faqad dhahaba baadu alulama ila an allaait yurjamu sawaun akaana muxsinan am la waaw ñu ne wax nañ ne l'islam tëkku na dëgëral na lool ci mbugal ki nga xamante ni dafay def ak góor jigéen nee na lenn ci borom xam-xam yi wax nanu ne képp koo xamante ni def nga ak góor jigéen dañ la war a jam di la sànni ay xeer nee na ba nga dee moo xam ki ko def fekkoon na mu am soxna sange wu na wala sange wuul moom daal boo ko defee dañ la war a rey waaw mu ne loolu nag imam shafii ak ahmad ibnu hanbal ak kuréel bu bari ci kilifa yi ñoom wax nanu wax boobu ne képp ko def ak góor jigéen dañ la war a rey moo tax waxna jeli ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mun yantibi neena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ul bih Abdullah ibn Abbas neena yantibi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gen fek muy def neena ak ngor jigen neena na gen ray kako def ak kagnou koy def waaw motax Abu Hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena gor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bama ko ba pare neena tofal ci ay xeer di ko ko sanni ba bu muy ag ci suuf waaw waaw motax ak gor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobu le di wa keur lout nya dañ leena sanni ay xeer asaman ci di tawi xeer di leen ko sanni bañu faatu ñu wëlbeuti suuf ci seen kaw mu ne kon nak mom imam abu hanifa neena ak gor jigen dal dañu ko wëra jël rek yobbu ko ba ci montagne bu kawé waaw ñu bamax ko tofal ci ay xeer kon tabarakallah mbokki histoire bobu mo di histoire yonent yalla lout yonent yalla lout nit ko bax la won ñu yebalon ko sadum pour monté gañu nek mu génné len ci bañu bañé itam mbugal mi mo len ci fekk mu nek mbugal mu metti té ba len di xaar yowmal khiyam mo gëna metti kon képp ku ko dëkké itam na nga japp né ëlëk yaak ñoñu yalla ay bokk waccu way tabarakallah mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi andak sen xarita abdullahi job ñuy nuyu ñi nga xamanteni bi neene émission bi té ka ci jitu di ajirama jeng sala di suñu jigen bu baax di xarit ci aja ndey katu gey nek ci parcel unité 8 ñu ngi nuyu ajirama jeng sala mi mom nga dëkk ci ties ci carrière ñu koy nuyu diko sante te diko ziarra ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di alhaji abdullah salam di délégué quartier ci grand yof ñu koy nuyu diko sante di nuyu itam alhaji mustafa gey di nuyu adja yasin fall ñom itam nek ci grand yof ñu leen di nuyu ñu leen sante ñom ci may wëlëre yu baax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babu Sen di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigen ju baax di Fatou Gueye di suñu wëlëré dëkk ci Thiaroy ñu leen di nuyu itam wa Thiaroy yépp tabarakallah mbokki julit yi sen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeuf mbokk yi ñu ngi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكدلدي يغي سانت يالو دي ديمبي كو تي موم دي ساكو نجهال تي موم دي توب سوني بكار تي موم ني موسلو تي يالا تي سونو ايو بكان اك سونو نياوتي في جيف ndax képp ku nga xamante ni yaa ngi tegu ci njub dina woor ne yàlla nga baaxe. Képp ku nga xamante ni itam yaa ngi ci cankute dina woor ne yàlla moo la bàyyi ci maanoom. Mu ngi seede te dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla moom rek la, amul kenn ku mu bokkal nguuram. Te itam ñu ngi seede ne Seyyiduna Muhammad jaamu yàlla la te ndawam la. Ñu ngi julli ci yonent bi di julli ci ay sahabaam. Tey nag dañ leen a indil waxtaan wu am solo, moo di histoire Seyyiduna Shu'ayb alayhi salaam. Yonent yàlla Shu'ayb ci leen bëgg a waxtaan mu di yonent bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoire am ci alquran. Shu'ayb nag moom la olof yi di wax Shu'ayb. Shu'ayb nit yàlla la, yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tombe woo nag yonent yàlla Moussa jamono, nekkoon itam goroom ndax moo ko mayoon soxna. Shu'ayb ñu bari yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuux moo mag ci yonent yi, ñu bari foog nañu loolu. Wante yonent yàlla Shu'ayb moo koy jàpp ndax wax nañu ne yonent yàlla Nuux amoon na junni at yu manqué juróom fukk, waaye Shu'ayb bi ñu bëgg a waxtaane moom amoon na lu tolloog ñetti junni at ci li histoire bind. Waaye loolu nag xëy na danañu jaaxal, waaye yàlla mi nga xamante ni tënkuwul ci jamono loolu jaaxallu ko. Te ay kemtaaneem ay kemtaanam bari nañu. من اختلف العلماء في نسب شعيب فقال أهل التوراة هو شعيب بن صفوان ابن عيفة ابن نابت ابن مدينة ابن إبراهيم عليه السلام، وقال محمد بن إسحاق هو شعيب بن ميكائيل ابن يسجر ابن مدينة ابن إبراهيم، واسمه بالسريانية يترون وأمه ميكائيل ابنة لوط. من برم خم خمي ورنتنم كي أسكن شعيب صدمي كي توريت تيربي وچون كي سيدنا موسى عليه السلام وخنمني شعيب كني وخ صفوان موكو جور صفوان ku ñuy wax Aïfa moo ko jur, Afwa ku ñuy wax Nabit moo ko jur, Nabit ku
ñuy wax madiana ko jur madiana nak ibrahima alayhi salam moko jur kon batay ngeen gis ne yonent bu ñu jël suñu topé askanam dana dem ba téré ji ci suñu mam ibrahim lolo taxone ñu tuddé ko abul anbiya maana bayu yonenti kon deke shaybu ibrahim mamam la won lolu lañu fekk ci téré bobu ñu wax tawret wala ci jif yi nga xamanteni ci ñoom la téré bobu waccion ñoom seen histoire lolu la indi waye suriya bi ñuy wax muhammad ibn ishaq neena shaybu ku ñuy wax mikail moko jur mikail yasjur moko jur yasjur madiana moko jur madiana ibrahim moko jur ñene shaybu neena turum ci langu suryaniya ñu ngi koy wax yatrun yaayam mu ngi tuddoon mikail mikail mi nag wax ne ne lot moo ko jur te lot moo itam yenent la bu nga xamante ni moom lañu yónni woon ci xeet wa nga xamante ni dañoo bañoon a takk ay jabar ci jigéen ñi lu dul ne dañu dem ci góor ñi dafa takk ay jabar kon ci gàttal wala ci tënk wala boob ci maanaa bi gën a leer yonent la boo xamante ni dañu ko yónni woon ci xeet boo xamante ni ak ngóor jigéen dafa si woon ci ñoom lot moomu moo di maamu shaybu ba tey ndax shaybu lot moo jur yaayam ñu ne shaybu silmaxa la woon waaw dika yonent yi amoon na ci ku silmaxa ñu ne shaybu silmaxa la woon dina ndax boo delloo ci alquran ci ni yàlla nettalee histoire am da nga gis aw nitam di wax ak moom naan ko inna la naraka fina daifa naan ko yaa ngi wax gisanoo sa bopp te nekkuloo lu dul silmaxa bu doy di ci suñu biir kon loolu day wane ne shaybu mi silmaxa la woon sëriñ bu ñuy wax Qatada wax na ne baasahu llahu ila ummatayn yàlla yëgaloon na shaybu mi ci ñaari xeet waaw ci ahlu madiana ak ashabul ayka waaw kon gis nañ ne yonent yu bari ci benn xeet lañ leen yëgaloon waaye moom ñu ngi ko yebal ci ñaari xeet yonent bi salaalahu alayhi wa sallam moom moom dañ koy yebal ci mboolem nit ñi kon moom xeet yépp la waxal waaw shaybu wax ak ñaari xeet ñeneen ñi ci des kenn ku ci nekk rek benn xeet nga waxal ñu ne kon yàlla moo wax di nettali histoire yonent bu mag bi di shaybu mu ne wa ila madyana akhahum shaiba wante dëkk bi nga xamante ni fa la shaybu dëkk ñu koy wax madiana dañu ne dañu ko tuddee ki tabax dëkk bi ki ko sànc

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدين بوكي دبلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katanu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di leen ko defal and ak seen xarit valerie tabarakallah mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonent bu mag yonent bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali ñu ci gën wali ñi yalla yonni ci gën ñi yalla yonni juroom ci gën juroom yoyu modi sayyiduna muhammad sayyiduna nuh sayyiduna ibrahim sayyiduna musa ak sayyiduna isa alayhi salam kon yonent yalla nuh amna rang bu kowe ci rangu yonent yi mu melni yalla mo wax sayyiduna muhammad istuwaram ci alquran ni ko watlu alayhim naba'a nuhin id qala liqawmihi jangalal julit ni jangalal wa makka istuwaru yonent yalla nuh bamu taxawé di wax ak aw nitam kon ñu gis ne yonent yalla nuh yalla mo jangale istuwaram ñu ne nuh tudul won nuh dakantal la ci mom ndax mu ngi tudon yashkur dafa ma sorom bu ben xaj xaj bi gol sew rag lol bind bi ñaaw muy retan xaj bi ci melokanam xaj bi yalla rof ko wax mu wax ak yonent yalla nuh ne ko yaang may re et pourtant yalla ma bind yalla mi bind ci melokan wu ñaaw wi telewula bind ci melokan wi mu bindé kon su la bindé nga di nit dakk ma itam lolu walu tax nga may retan yalla la sok mu bindé ma ni te wank ci gërem lolu jajj yonent yalla nuh war ko lol wax bi dugg ci xolam motax giru dundum dafa joy bakar bobu mu togo ci digeunte ma xaj bi joy yu bari yoy mu don joy bakar bi diko jeglu yalla lolo tax yalla tude ko nuh nuh moy ki saxo joy bay wonku ngir bakar bu mu togo ci digeunte mak borom yonent yalla nuh set lu ci ap yonent buñuy wax akha nuh mudi yonent yalla idris yonent yalla idris mom itam set la ci yonent yalla bu baax bu ñuy wax shis shis nak dom la ci mam adam kon digeunte nuh ak mam adam soreewul digeunte nuh ak suñu mam adam soreewul digeunte bu jege yo la nax man nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginaaw adam shis ginaaw shis ak nuh mudi idris ginaaw idris nuh
وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يونت يالا نوح جدو نتي ريوم عراق، كون يونت يالا نوح عراق لي جدو مغي جدو نك كي سوسيتي بوغا خامني جامو خرم مودون سين ادا موم لين دان ديف اي خرم لا نو دان تباخ بامو جيك ولا ني ياتكو ديكو جامو دي وور دي فيتش ديكو نيان سيني سوخلا ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg léna baxé ték lén ci ñub mu yébal ci ñom nit ku bax mu di yonent yalla nuh pour mu gindi lén ték lén ci siratal mustaqim pour itam mu wolén jëmi lén ci jaamu yalla kot bañ ko bolék lénen wanté mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wutek mom ci xalaat ak gis gis ci walu paspas mu len di waar di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mudi yawmal qiyam mudi bis ba nga xamne nit ñep dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekk won ci aduna wante so demé ci suratul a'raf yalla ngi wax né laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'daba yawmin 'azim yalla néna yoni won nañu nuh ci aw nita ci ay mbokam mune yeen samay mbok jaamulen yalla ndax amul ben bur budul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bisangi ñew yalla dana leen mbugal mo metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni walaqad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirum mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'daba yawmin alim mu melni a'daba yawmin 'azim ñewna a'daba yawmin alim aussi ñewna nuh ni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xop len tek len ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak modine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dina len mbugal mu metti bele def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ne yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amone ci rek aw nitam ay mbokam teggu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sant foku mu jëf ndax jëf gogu ak jaamu la
so demé ci sourate shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nox don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor mukk wa xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo wa wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ni mujjuk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turul islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara wu jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonent yalla nuh yalla neena ba muy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma len wor waaw lele nga gis ko wo mbolo bu mu ñew nga war leena wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamné yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienter len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wuur yalla ma yoni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amana wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy لأن الشرع الذي يكلف النبي بتبليغه هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين من نمجسي في آية بني يوننتي يالا نوح ملالنا بوبم في كوور تيتم دانو واخني اب يوننت دا وارا بوك في ملوكانم يي وار في موم modi mu nek ko wor ko xamne du wor du wuruj buñu deme itam ci suratul nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netli nuh ak na mu neke won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون كون من نيو جيس آية بلتي سورة الشعراء أك بيتي سورة النوح دانك بن لن توالو معنى فنرى من سياق الآية آيات الكريمة أن الله قد أمر نوحا أن ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لأمر ربه وأعلن في قومه دعوته وأمرهم بعبادة الله وطاعته وتقواه يلنتي يالا نوح عليه السلام دانو واخني كو رافيتون كادولا ناخ يالا دا فا واخ يلنتي بي نيكو ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة معنى وول نيت ني تگلن سي صراط المستقيم وايي nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yara tegg na koy lal ndax lolou da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ leen di digal ñu gis ne itam yoonent yalla nuh ci uslubu wotem ku amone yar la ku amone yermane ci ñamu doon wo len donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek jubug yalla gi dugg ci seen xol motax mu taxawon nek seen docteuru batin di len wax fi ñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñaawteef bi gëna reuy
mu di bokalé ñawtef bi nga xamné yalla néna duma ko jéggelé mugg man na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yoonent yalla nuh alquran néna waxna aw nitam ne len jéggulu len sen borom فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ينتهي يعني نوح عليه السلام وخنا أو نتمنى لنجيقل لنسان برام نخيال ko sawar ci jeegal jaamam la bu ko togné su ngeen jikulo yalla yursilis samaa alaykum midrara dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci natangé rek ngeen di nek amulo ni nit ñi bu fekkonté ni ñi moy ñepp ngi jeegulu bekor du am waaw ndax ñett ñew nañ ci yonent bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew ne ko suñu dëkk dafa bekkor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dëkke ndax bekkor bi dañ nataangé ñew yonent bi ne ko su ngeen démé na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuwul sama wërseuk yaatuwul dama ñak dal bu mu upp ma bëgg nak nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbe ko yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah bo ci saxé yalla dana ubbi sa wërseuk motax ñu ne ko sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërseuk te itam foko fogé foko fogéwul te itam njaqare bo nek yalla mën na la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seeg legi dal aw ma dom ma bëgg na nga jox ma dog bo xamne suma ko saxo mën na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon de ki astaghfirullah kikoy wax mu deug ci xolam mën nako jural ñetti njariñ bu de wa dekk be koy wax mën na len jural natangé bekor dandu su de ne yow ya kay wax mën na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu su de ne itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakkar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jaamam la su ngeen ko defé yursilis samaa alaykum midrara yalla dana len jox natangé wayumditkum bi amwalin yalla dana len tub alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki wayaj'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat wayaj'al lakum anhara dana len may itam ay dekh yu fess del ki jeul waye nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam beggu ñu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi waqara waw lutax magalu len yalla magal gogo fegal len bugalu safara waw parce que yalla boko yegule bo legge mum bugal la waye boko yegge yegg gogo ngako yegg diko magal
moy tax musibam al-akhirah sori la ant yalla nuh ne xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal né tok ndox nga won bu nekkon ci sëndi gu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax bu du tok ndox ma nuyu bu né moy nek nit dedet ba dina tok ma nuyu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok ma nuyu ci sa ndigu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wajur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek suxu yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamé lu bulak lu wex xamé lu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakkan def ca ay jumtu kay yoy xamé xet gu neex ak gu nakari mu yettal le gemmi xartuñ yi bo bo xifé mëna lek mu duggal ci bëñ pour yi dëgeur ci nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa bëñ yi mën ko de nga dëgg ba mu mokk mu duggal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce tafit yi nga xamné moy kaas lek gi la ci dëgeeroon yépp noy mëna jaar ci sa purux mu def ci sa yaram ay machine yo xamné la ca bon yépp danañ ko génné la ca bax mu bayiko mu and ak sa dret lolu def ci yow dundu nga am jam mëna doxé say soxla yëneent yalla noox ne len sétlu len sen borom bobu xalaat len ci ay mbirëm ndax mo len bind koku ngeen wara jam motax muni waqt khalaqakum bind na len mom yalla atwaran de nga étape par étape jël leena sax sen bop waye genn len sen bop ngeen xalaat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana gisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tegalo waaw asaman bi ñu tim amna benen bu teggu ci kawm boba amna benen bu teggu ci kawm ba ci asamanu jurom ñaar wax ne ne fofu la baytul ma'mur nek fala ajana nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngëm wa ja'ala al-qamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lamp bu nga xamanteni mu ko sanni ci kaw asaman si ngeen ci leerlu wa ja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lampe di tak ndax leram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mu di ay bidiw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bu xasse feñ ci beccëg gi mudd na leer yeb lolu itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaate yeen sama nit amana lolu dana def ci yeen ak ngëm xol leen suuf si ngeen nekk di fi dundu kan mo bindu suuf si ndax da ngeen a fekk ay tubaab yuy defar suuf déedéet waaw borom xam-xam yi li ñuy foor-foor yépp ci matériel yàlla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon wallahu yalla ja'ala lakum mulin bindal al ard as-sufsi bisatan mudi berso yalla mo bindu sufsi mudi berso ngeen man ci dawal seni auto man ci dawal seni bateau
man ci tabax seni keur li tasluku pour ngeen man ci so pour ngeen meuna sobu minha ci souf subulan ay yon fi jajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jamo kenen sant kenen bayiko danako nakari lolo tax mu yebal ma ma ñew ci yeen pour di len war kon nga gis ne yonent yalla nox mu ngi don wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna teggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi al ayat yatadarraju nuh ma'a qawmihi fi wasa'il al iqna' wa yantaqilu bihim min wasilatin ila wasila من أجل الوصول إلى شاطئ النجاة وهو يناديهم أن يطلبوا المغفرة من ربهم الغفار لأنه هو الذي يملك المغفرة دون غيره ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة wa mafatih ar-rizq ñune yonent yalla nuh bëgg na aw nitam teggu ci siratal mustaqim bëgg na itam ñu téré ji ci tefesu muccuga lolo taxoon mu sakku ci ñoom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yalla lolo taxone itam mu len di xecc jëmaleen ci ragal yalla ak top ko ndax fonduma yiw ak xewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wante position wa keur nuhiy nakala gannaaw bam len woyé jëmaleen ci siratal mustaqim ak wax yu jekki mu wax ñom nakala ñu ko gisé لكن هذه الدعوة الخالصة المؤمنة لم تجد آذانا واعية ولا قلوبا مؤمنة بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة مني واتقو سلقي يننتي ألا نوح دونو أو نتم موم دينجيجو ay nopp yu gëm deglu ko nopp yu xel lu te am xel wante day nopp yi ko doon deglu nopp la yu nga xamne gëmuñu yalla ndax dañu tex ci deg lu bax ak yiw xol ya ko warona tatam waw nañu ko mi xeer motax yonent yalla nuh sax na ci aw nitam dir bu yagg di len wo guddeek ba ciek

motax nak bim len garale lolou ne len dama ragal ci li lekko ñoom dañ ko wax ni qalu la in akalahu dhib wa nahnu usba inna idhan la khasirun ñu la yusuf ni de bis bu ko ti la lekke te ñun ñu mbolo mo am katan ñu xamne kon nak bu baba ñun nak ñu taskare len ñun dal ñu xamne kon jeru ñu dara matu liñ doon e ñoom itam nekk am na ñaari ponkal yo xamanteni ñu ngi ci seen biir te kenn ku ci nekk la ko yalla degg ci katan xajul ci til ñu ne ko ya nabi allah kayfa ya'kuluhu dhib wa fina shamun idha ghadiba la yaskunu ghadabuhu hatta yasih fa idha saha لا تسمعه حامل إلا وضعت ما في بطنها وفينا يهوزا إذا غضب شق السبع نصفين منكو يو يونتي الله يوسف نك لو كنت لمنا لك تشمعون نك تي نون تشمعون بمسان مر مرم دودال موكل دول مو يوخو تبو يوخو يوخو بدنا ام دولة فور فور اي بو خمنتيني جيجن جو ام جوكو ديك neena la nga ëmb dana génn ci sa biir wadd ci suuf mu ne itam ku ñuy wax yehusa mu ngi ci suñu biir am na kattan goo xamante ni su jàppoon gaynde itam benn xët la koy xët gaynde ga nekk ñaari xaaj nekk deux parti mu ne kon defe naa ne ñaar ñooñu rek doy neen comme ñu mën a sàmm rawatina ñun mbooloo mi fa lamma samia yaqub minhum zalik itma'anna ilayhim وأقبل يوسف حتى وقف بين يدي أبيه ثم قال يا أبتي أرسلني معهم قال أو تحب ذلك يا بني قال نعم ديغا خامتني يعقوب دغنا كاد ييغا خامتني جوغينا سي مبوك يوسفاي نينا سي لا خالم كوماسي دال يوسف نك دالدي واخو نانك نيو با سي كانامو باي بي دي يعقوب mu ne ko yow sama bay bayi ma and ak ñoom yaquba daal di koy xool ne ko da nga bëgg and ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baax na na nga préparer say bagage and ak ñoom mu daal di jël moomu yusuf benn peñe boo xamante ni yonent yàlla ibrahima moo ci defaloon yóbbal yonti yalla ishaq mi nga xamanteni mo don domam di mam ci yusuf yaquba da di jël peñe bobu defal ko ci yobbal jox ko ne ko yobale ko bo xife nga lek ci mu da di len di gungé ba ci buntu kër gi dem len gungé ba ci buntu kër gi mom yaqub mu da di wax ne ya bani usikum bi taqwallah wa bi habibi yusuf أسألكم بالله إن جاع أطعموه وإن عطش فاسقوه وقوموا عليه ولا تتعبوه ولا تخزلوا وكونوا متواصلين متراحمين الله خليفتي عليكم بنين بنجي بيجي بنتو كيرجي كادو يلا لنوخ دفنيين سمي دوم مانلين دي دينك رجل يال مانلين دي دينك إتم sama soppi bi ñuy wax yusuf nga xamne sama dom la te dama ko sopp ma ngi len di ñaan ngir jëm yalla xale bu bu xefe na ngeen ko jox mu lek su mari na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protéger ko te bu len ko sonal bu len ko gatchel na ngeen jappante ci seeni biir yeureumante xamne yalla len boole ngeen bokk benn bay nek ay mbokk jël naa yàlla nag muy sama xalifa ci yéen kaddu yi la yonte yàlla yaquba taggoo ak ay doomam bàyyi leen nag ñu dem ànd ak yusuf waaye nag lu jiitu mu leen di bàyyi ñëw na daal di jël yusuf daal di koy jël fab ko taf ko ci dënnam taf ko ci dënnam lu yàgg daal di koy fóon ci diggante ñaari bët yi daal di ne ko استودعتك الله رب العالمين منكو دنكنا لا يالا ميغا خامتيني موم موي بوروم مينيفي دينكو واخي لولو نك سي لا ولبتيكو موم يعقوب دادي نيبي لغي نك يوسف اندنا اك اي فريرام ني
jëm nak ci Allah ba fa lamma barazu bihi ila al bariyya adharu lahu al adawa wal baghdha wa darabuhu fa ja'ala yastaghithu bihim wahidan ba'da wahid wa hum yadribunahu fa la yara minhum rahiman wa akhadha وَأَمَّا كَانَ زَوَّدُوهُ وَأَخَذُوا مَا كَانَ زَوَّدَهُ يَعْقُوبُ وَأَطْعَمُوهُ الْكِلَابُ وَضَرَبُوهُ نين بيغا خامتيني جيل نينكو يوبكو تي الله بي بي ني ديمي با تي الله بي تي لا نو فتي نا تي لا نو فاس سين كانام ملني دونوتو وون نيوم فالي تون كو ميريكو يوسف كون جوب ريك مو دموي كون جوب تي فريري ريك dum moy melni nekatu won ñom melni du ñom ño doon taf ak mom ci bir kër gi yusuf daari jaxlé da di jël pagne biñ ko defalon yobalam mu tok feulé commencé lek am ko fa fekk buulé ko da di nangu lek gi mu yoron xaj ya andon ak ñom topon seen gatte ñom leen ko jox ñu lek ñu tey yusuf di ko door door yu metti di ko door door yu metti ko mo dem jëm ci mom ko ko buma xoo mo dem ba jax bi ñu ko dooré nak bu mu son ba nga xamanteni xaw nañ ko ray ñu bayiko nak bu tok ñom ñepp ñu tok fa ñu sangi mar ba son ñaan leen ndox da leen dama bëgg ngeen may mama naan mayu ñu ko ndox lu jël ne dañoo lank ba wax ngeen ne malaaka yi ñoom ñepp seen xol joy na ci melokan wowo nga xamanteni Yusuf fa nekké won nako surtout bam len ñaané ndox ñu bañ kérok de malaaka yi joy neen ngir yërum yëneent Yalla Yusuf ngi gis na Yalla ku mëna sétan loolu lepp daf ko bayyi ci machi am manam ci bëgg bëggam ci choix bopam nekké natt bi mu tek Yusuf dafa am lu mu bëgg Yusuf fa nekké ko ëlëk ndax ku wara nekki bour ci jaro ci yenn fitna yi so nekké bour do yeurum kenn waye nak su fekkenté ni da nga jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn choono yi bis bu nekké bour da nga yeurum nit yi xamné am nañu son Yusuf jaar na ci choono bob fa lamma hum bi qatlihi qala lahum yahuza wa kanat na khalatihi wa ahsanuhum fihi ra'yan munela laysa annakum qad a'taytumuni mawthiqan an la taqtuluh bi nga xamanteni jop nen pour ne nak legui li fi dess moy jekaliko nanu ray rek yusufa ben yon am ko rocc ci bakam rek da wutiko yehuza mo kef yusufa laqo nelen yeen samay mbok xana ko ma waxo nak yeen ci ne nanu ko jël yeen ko dugal ko ci ten su fa nekké ba dé ñu xamné xifa ko ray ak mat waye ñun ray ñu waye nak déré tu doomu yenen te dafa for tour ko dafa for suñu alkandi xat na ci buñu ko ray ñu ne ko wa d'accord do tu ko ray kon na mu def li nga wax ñu daati jël Yusuf alayhi salam daati koy tak bam ne mod ñu daati koy jël yobbu ko ci benn teen teen bi nag mu ngi nekk Jordanie moom la arab yi di wax Ordun ci ardu Ordun la nekk mu ngi nekk diggante Madiana ak Misra Madiana mooy dëkk ba nga xamante ni moom la yonent yàlla Shaaib fa la dëkkoon bu bi yonent yàlla Moussa rayee nit keroog Misra dafa daw dem Madiana ba mu delee foofu la toog ba tak fa soxna ci la delusé ci ba muy sam nak ci la ko yalla yonne mu delusi wat Misra don wo Firaun kon mu melni kon ten bi dal mu ngi nek ci digeunte dekk bobu ñuy wax Madian don dekk yonent yalla Shaaib ak Misra bi nga xamanteni fa la Yusuf wara nekki bu ñu ne nak nekkon na ten bu njaay alle ten bu lendeum ten la bo xamanteni suuf gi dafa yaatu waye kaw gi dafa xat ñeneen kep kuñ fa mësa sanni rek dé nga ndax na teen bi bindo tax neena ndox ma nekk ci biir nak dafa sax xorom
neen ki nga xamanteni mo gassontene bi dom la won ci yonent yalla nox ni ko don wax sam mom mo gassontene bi kon mu melni ten bi yag na lol def na ay siècle ñu ne ten bobu ñu ko tudde won sax jubul ahzan manam tenu tis ak ñakare mu ne kon ten bu lundum te doy war neenen ñu mbokk yusufay ten bobu la ñu jël yusufay yew ko bam ne mud ñu dal di koy jël rek yor ko ci bir ñu ne bi nga xamanteni yor nañu yusuf alayhi salam ba nga xamanteni yusuf sori na len touti ba la ko seeni bañ ñu ne nañu dag buum gi comme ten bi fa xoot su ko defee legi bu ñu dagge buum gi rek bala ag ci suuf bu daano rek day dé ndek bobu yene yalla am na mu préparer yusuf ndax bëgg ko yusuf genn legi aduna yalla dogal yalla wax malaaka yi ne nañu genné ben xeer bu ratax ci biir ten bi xeer bi dal mu yëkkatiku ba tollook yonent yalla yusuf ba tollook tànk yi yusuf a taxaw ci moo tax bi ñu daggee buum gi daanuwul dañu ko dagg rek mu cëppeelu ci xeer wi xeer wi di wàcc ba ci ndox mi yusuf ci kaw xeer woowu la nekkoon mel ni mu ngi ci kaw lalam waaye ñoom gis nañ ne bi ñu daggee buum gi ñuy seet ba xam ndax yusufa dee na ci biir teen bi wala deewul neenu fa naadaw fa dhanna annaha rahmatun qad lahiqathum fa ajabahum fa hammu an yarjimuhu bil hijara fa yaqtuluhu fa mana'ahum yahuza bi nga xamanteni yor nañ ko ba dakk buum gi ba yaakaar ne yusufa dee na ñu ne nag léegi ni ñuy xamee ndax dee na wala deewul nañ ko woo ba xam bu muy woo ñu xam ne deewul ñu daal di koy woo bi ñu ko wooyee nag yusufa daal di wuyu waaye la tax mu wuyu dafa yaakaaroon ne ginnaaw si ji dafa amaat dañ biñ ko dugalee xëy na dafa am yërmande bu leen ndax pour ñu génneewaat ko looloo tax mu wuyu leen waaye ba xamoon ne wuyu bi dañ doon seet ba xam ndax dee na wala deewul comme du leen wuyu bi ñu wuyoo nag ñu ne ah kon yusufa deewul kon tey ñoo jël rek ay xeer di ko sànni ci biir teen bi ba mu dee bi ñu bokkoore ci loolu yahuza moo taxawaat opposé wu ne leen déedéet bu leen ko def yéen a ma waxoon ne yusufa bi ñu ko rey dañ koy dugal ci teen comme dugal nañ ko ci teen ba pare def chart bi ma chartonte woon ak yéen def ngeen ko kon bàyyi leen ko bu ko fi ay tukkikat rongay jël ko yóbbu ko ñu xam ne kon génn na ci suñuy loxo su fi nekkee ba dee itam ñun suñu loxo mucc na ci rey doomu yonent yusufa nekk foofu ca teen ba waaye nekk li nag ne am na benn malaak boo xamante ni bi ñu dugale yusufa ci biir teen bi moom malaaka bi ñëw nag jóge ci àjjana dagg fa ay furi bu mu ñëwee fekk si yusufa ci biir teen bi daal di koy jox furi yooyu moom la yusufa doon lekk ci biir teen bi ah malaaka ma nekk faak moom di waxtaan ak moom di ko wettali di waxtaan ak moom ba bi takkusaan jotee bi jënt bi sooyee malaaka mi nag tàggu ko ni ko kat maa ngi delluwaat fa xala lahu yusuf ida xarajta an nii astawxichu fa qala lahu lmalak qul ida habta cheyan ya sariixa almustaxrisin ya qiyaasa almustaxifin ya mufarrija kurabi almakrubin qad tara makaani wa taarifu xaali laa yaxfa alayka shey min amri ñu ne bi nga xamante ni malaaka ni jóg na pour dem yusuf daf ne ko soo demee damay wéet ndax teen bi dafa lëngëmte man rek maa fi nekk malaaka bi nekk dana la jox benn ñaan boo xamante ni moom ngay ñaan soo demee ba tiit ci sa bopp rek soo ko ñaanee yàlla mën na la defal sutura mu ne ko ñaan googu gan la mu ne ko waxal ne yaa sariixa almustaxrisin yaa qiyaasa almustaxifin yaa mufrija kurabi almakrubin qad tara makaani wa taarifu xaali laa yaxfa alayka shey min amri mu ne ko yow yàlla mi nga xamante ni ku yuuxu dégg nga ko
yow mi nga xamanteni ki koy xatliku ci yow lay xatliku te ko xatliku ci yow nga xatliku yow mi nga xamanteni ku am ñakare ya mëna taxaw pour bu ñu ko ñakare lool ba mu dañ yow yalla dañ jiss ko place bi ma nek xam nga itam melokan yu ma nekki te sama dara umpul bi mu waxe li فلما دعا يوسف بهذا الدعاء بعث الله إليه 70 ملكا بين خمنتني يوسف واخنا نيان كيكو ملاك مي ديكتي نينا شي لا يالا يبال نا لو تولو جوم نيار فوكي ملاك نيو نيو نيو دوبسي سي بير تين دي نيتلي نانكو فا لو تولو نيتي فان واي ملاك يوي خمغا ليك ليك ملاك دا نيو يور جيم نيت day ñëw jël 10 minutes ndax ci fekkon malaaka yi dañu ñëw ëndale seen jëmmi malaaka kon yusufa fitna lay nekké ci temb waye nak dañu ñëw ñoom ëndale ay jëmmi nit manam yor ay jëmmi nit ñu rafet toog ak moom di waxtaan ak moom ci biir tend mu melni yusufa mu nga toog ci wetu bayam mu melni daal léegi wetatul dara jotu wa fi yawmi rabi' أتاه جبريل فقال له يا غلام من طرحك في هذا الجب قال إخوتي لأبي قال ولما قال حسدوني على منزلتي من أبي قال أتحب أن تخرج من هذا الجب قال نعم من دين خمين تنين يوسف دوغنا فنيت فن كيف من تيل فن muy fan bi nga xamanteni ci la yusuf war a génn ci ten bi neneen am na benn malaaka bu ñuy wax jibril moom mooy ñëw fekk ko ci biir ten bi ne yow yusuf kan moo la sànni ci biir ten bi mu ne ko samay doomi bàyyi mu ne ko lu tax ñu sànni la ci biir ten bi mu ne ko dañ ma iñaane place bi ma nekkee woon ci sama wetu bàyyi loolu rek lan ma iñaane mu ko ndax bëgg ngaa génn ci ten bi mu ne ko waaw mu ne ko maa ngay digte benn ñaan soo ko ñaanee insha allahu da nga génn ci ten bi mu ne ko waxal yaa saanica kulli masnuuci wa yaa jaabira kulli maksuuri wa yaa xaadira kulli mala'in wa yaa shaahida kulli najwa wa yaa qariiban gayra baciidin wa yaa muannisa kulli waxiidin wa yaa gaaliba كل مغلوب ويا عالم الغيوب ويا حيا لا يموت مكو نغا واخ نيانغي سوكو واخي رك ان شاء الله داغا ген مونيكو نيانغي گال مونيكو واخال نك يام ميغا خامتيني ليپ لو نيو ليگي ياو ياكو ليگي ياو يال ليپ لو دام ياكو مانا جام lépp loo xamante ni mbooloo la moo xamante ni mbooloo mu feeñ la wala mu nëbb waaye bépp daje wala bépp mbooloo mu am rek yow teewee nga ko la fa xew xam nga yow mi nga xamante ni képp ku dee moo xam mu ngi déyantee ci biir géej wala mu ngi déyantee ci lëndu mu guddi wala fu mu mënta déyantee lu kàddu ko suufe suufe dégg nga ko yow nga jege te sariwuloo kenn yow mi nga xamante ni yaay wéttalu képp ku wét yow mi nga xamante ni yaay jàppale képp ku ñu nopp di ko sonnal yow mi nga xamante ni yaa xam kumpaya yow mi dund te doo dee ba mukk yow mi nga xamante ni yaay dundal way deey amul benn boobu dul yow maa ngi lay sellal ci lépp loo xamante ni ya yowul ak sa jëm maa ngi lay ñaan yow mi nga xamante ni yaa am yaa moom cant ba mu jeex ndax dañu wax ne cant ñeent la ñeenti cant yooyu yëpp yow yàlla yaa ko moom waaye bu ne ñeenti cant la da leen xaw a jaaxle naka la cant mën a nekkee ñeent ñu ne ku ne gis na ni suñu wa ibrahima dañ ko royloo woon ismaïl mu war ko rendi pour jaamoo ko yàlla loolu xawoon naa tis ci moom ndax doomam la waaye sañu ko woon a bañ ndax ndigalu yàlla ismaïla itam dee ko xoom ko yombut a gis surtout mu jëm si ci yow
momitam day gi xawona tis ci mom te sañu ko bañ ndax ndigalu yalla ñune itam jibril yalla neen ko jëlal xar mu remplacer ma ismaila may ñu bañ ko ray ndax natuna ibrahim ba xamna ne li deggul lu deggul ci mom kon yobul ko xar ni bokku bu fekente ne nak xale bi deena mën nga ci am mën nañ ci wacce say grant ne ko itam e ni nga daw bala baka bay dem ci batam kero bi jibril ñewé tassante ibrahim don dawal loxom pour tek mu ñew téy ci loxo bi roj ci ismaila dugal xarni kero ñoom ñent ñep sant nañu yalla ibrahim neena alhamdullilah ma ngi sant yalla ndax mënon na top sama ciufé ci sama dom ba duma def li ma yalla sant ismaila ne alhamdullilah ndax itam sama baye mënon na ma digal li ma bañ baña def li yalla santane kon ma ngi sant yalla segam moy ma digalu yalla xarma daal dina alhamdullilah man dama ngi sant yalla ndax sama galet mo na ra wéccé galetu yonent mune mbekté momu de kenn xamul mu tollu suma ko ñakkon xamul mu may def jibril daal dina alhamdullilah ndax bu ibrahim rayen ismaila ñu wacce sama galat ñu wacce garaw ak galatu shaytané ñu nekkon ñenti cant yoy yépp yalla ko mom ndax kenn ku ci nekk ba nga ni ma ngi sant yalla nga wax kon ñent cëntu yépp delluwaat na ci borom kon yow jur gi nga xamanteni ya mom cënt te yow ya fente asamaan yi ya créé asamaan yi ak suuf yow mi nga xamanteni ya mom nguur kenn momu ko ku gis itam muy baddal lu ci nguur ya ko ko abal ndax yow ya mom nguur yow mi nga xamanteni yaay borom maggaay di borom tedd nga maa ngi lay ñaan nga julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ma ngi lay ñaan ci barke yonent boobu sama mbir mi ma nekkee ak xat-xat bi ma nekkee yàlla nga ma wutal buntu yi yaatu yu ma ci génne te itam yàlla nga ma defal wërsëg fu ma ko foogee ak fu ma ko foogeewul neeneen bi mu waxee ñaan gi ci la yàlla dogal mu génn ca teen ba am yeneen tukki kat yi ko jël waaye gis nañ ne mbokk yi histoire yonent yàlla yusuf xajoo ci benn waxtu motax day nek ay halaqat buñu waxtane ci aljuma bi bu benen aljuma bi ñewé ñu waxtan bu jéxul ñu waxtanat ci benen aljuma bi waye dal fiñu ag ak yonent yalla yusuf mo dina dal bayam bëgg nako mbugel ko xamanteni mbugelu yalla rek la te itam gis na ay taranga yu feñ ci yusuf yo xamanteni dafa garsi te modi yalla nak nako def yonent dal ko def itam mu nek nit ko am daraja yo xamanteni aduna bi yeb dañu ko wuyisi ci loolu itam gis nañ ne netali na ak gént goo xamanteni ba mu ko netale ba ko mbokk yi déggee def na ci ñoom ak kañaan loolu tax na ñoom fab nañu yusufa ci seeni pexe jël nañ ko ba dugal ko ci teen teen ba ko dugal nag yàq jàpp nañ ne ñoom yusufa dee na léegi nag ñoom la ñuy xënte moo di nu ñuy demee ci seeni woyjur ba waxtaan ak moom ba wan ko ne ko yusufa tiliya lekk nañ ko léegi nag ci complot boobu la nu nekk ban pexe la nu war a tëralaat pour mën a dem ci seen papa ba convaincre ko léegi nag waxtaan wi mu ngi àggee insha allah ci ajuma bii di ñëw wala ba ca topp kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngeen siibur ko ndax histoire la boo xamante ni alquran ci boppam moo ko nettali waaye du ay nettali yoo xamante ni dañ ko jëlee ci masamba wala ma dem ba ay nettali la yoo xamante ni alquran moo ko nettali tuddee ko ahsan al qisas mbokk yi seen mbokk cheikh ahmadou tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk abdullahi diop wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu

0: nak départ na mu ñom jogé nak ci ardu kanaan wala jëm nak égypte فانطلق مالك بن دعوى واصحابه بيوسف ومعهم اخوته يقولون لهم استوثقوا منه فانه آبق سارق كاذب وقد برئنا اليكم من عيوبه بين تباري دي ديم مكي يوسف يي نيم لين دي واخ نان لين جاي نان لين كو دي وايي نك دنان لين واخ عيب بي نيك تي موم نان دي ييغل ني جام بي ني لين جاي تي ني جام لا وون دا فا داوون su yeppoo nag ngeen nekk ñu mën a surveiller su ngeen ko defu rek dana rëcc beneen bi ci des itam lu leen yor na ngeen ko nëbb ndax ab sàcc la beneen bi ci des itam lu ngeen xam ci lu leen di nëbb bu leen ko wax ci kanamam ndax fenkat la lii nag mooy ayib bi nga xamante ni xam nañ ko ci moom wax nañ leen ko léegi nag ëllëg lu xew itam ñun wax nañ leen ayib bi nga xamante ni moo nekk ci suñu marchandise et nga mel ni kon bo xolé ci walu l'islam l'islam dafa bëgg bo dé jaay ayib ja ci nek nga tuddu ko né marchandise bi dé mag la koy jaay waye t-shirt bi dé mag la koy jaay waye nak dafa bëtt waaw su ko défé nak bu ko jëndé ci bëtt bobu ah nga xamné itam é jënd na ko ci ciobaré su féké itam néxuko mu délolo bu démé bu ci kër ga itam gis ci ayib ba amna droit ñew délosi ko ci su ko délosé dang ko wara délo xalissam fofu mom xaccé da fay daldi dagal waye nak ayib bi nga xamanteni takal nañ ko yusuf wax deug yalla dara taxu ko ci yusuf musul sacc yusuf musul fen nekul itam jam bo xamanteni dafa daw waye dañ ko wax non rek pour ñu gënal gën ko mëna téé gëna mëna itam fexé ñu mu soré deug bi ñene alaikum nu da'a daadi jël yusuf tek ko ci digg gelemum waye ta par ak mom nak ñu jëm égypte waye bi ñu ñëwé ba ci yoon wi nek yusuf nemekuna xamna gis na ben bammel bo xamanteni bammelu wayjuram la wayjuram wu jigen ndax yusufa yaayam dafa tela gañu yaayam mo tudon rahila bimu rombe bammel bi rek yalla dogal nak mu daldi tepp jege ci ko gelem gi rek daldi ceppelu ci suuf daldi dem nak suuf ci bammelu yaayam di joy nan ko sama yaay jugal nga xol melokan wi sa dom ji nek mune ko samay mbokk fexel nen ma ba jël ma dugal ma ci tenn tey boo gisoon niñ ma doon yeewe ak niñ ma doon doore kon de sa xol dana wayrab tey sama yaay tey nga jóg man de jaay nen ma def leen ma jaam ñu ma yóbb suuf suma xamul maalikum nu daara daa di nemmeeku ne ginnaawam kenn nekkatu nekki bi yusufa di tëb yëgu ko mu daal di e wàññeeku toppi tànkam gis yusufa mu ngi toog ci bàmmelu yaayam mel ni koy wax ak nit foofu nag wax nañ ne am na benn baat bu addu ci ko asamaan wax ne di wax ak yusuf naan ko fasbir wa ma sabruka illa billah li ko yusuf muñul ndax sa muñ du del ludul ci yàlla kon muñul foofu nag la yusufa jóge te sante maalikum nu daara di ñëw bi mu ñëwee daal daf ko mbéj ba mu daanu ci suuf mu daf di koy jël yéegal ko ci kaw gélém gi daal di jéng tànk yi jéng loxo yi ne ko nag yow li sa mbokk yi wax dëgg la yow jaam nga boo xamante ni da ngay daw mu ni ko déedéet man duma jaam wallaay ndax kee ñu suulfalee sama yaay la sama yaay la mosul nekk jaam lu taq ci moom mosul nekk jaam mu ni ko ñee dañoo wax seen wax ju bon rek mu daf di koy jël moom maalikum nu daxar bi nga xamanteni dugg si neen égypte bi ñu dugg see égypte dugg ci marché bi léegi nag teg nañu yusufa war koo jaay et nit ñi ku ñëw rek proposé nga benn prix kii ne mën naa ci téeméer kii ne déedéet man mën naa ci ñetti téeméer kii ne mën naa ci juróom kii ne mën naa ci junni ñuy teg ba ministre ba nga xamanteni moom moo yoroon économie ba ñu ko doon wax xet fayr ndax buuru misra ci jamono boobu mu ngi tuddoon rayanu bnul walid rayanu bnul walid moom moo nekkoon buuru égypte xet fayr nag nekk moom moo doon aziz bi nga xamante ni moo yoroon économie ba moom nag moo ñëw ci marché bi rek gis ñuy jaay yusuf bi ñëpp tegee seen njëg moom moo ñëw jogati leen jënd ko ci prix bu am solo xet fayr moomu nag nekkoon nit ku baax nekk ku jullit moom moo ko jënd ci maalikum nu daxar waye malik ibn da'ar bi nga xamanteni mo jëndam yusuf ci ay mbokam te foron ko ci ten bi amna ay sédé yu rafet yu mu def ci yusuf nek dal set lu na ni xalé bu barkel depuis mu and ak mom gis na ni commerce am day yok alalam day yok neñu kër gu mu dugg itam kër gu da fay barkel neñ itam set lu na ni fu mu nek musiba du fa dugg ndax nit ku bax mu ngi gis na itam ni mos nañuy dox ci tangor waye melni ni dafa am benn niir rek bu len di niiral waaw mu melni ci karlu nu nek neena mo musuko am luddul bamu ande ak yusuf mo malik ibn da'ar lol la wax yalla dogal na nak mom yusuf genn na ci loxo malik ibn da'ar legi dug na ci loxoy ministre bi nga xamanteni mo yor economie bu egypte ñukay wax qetsi it fa ci ndako dadi ko yobbu keureum mom xefir nak waxon na ni amon na soxna waye yalla dogalul won ci mom mu am wër bu mu meuna joté ak soxnam soxna sa nak ngi tuddu ra'il dem ñu ngi mom xefir dafa wax soxna si ne ko akrama nak wa wa asa an yanfa'ana aw natakhidahu waladan mu ko ki de ab xalé la mang ko jënde ci marché bi xay nak gis na ne dal jam la waye yorul direct yorul melokan bi lima ko tagal modi nang ko teral nay bokam ñun di lek di bokam ñun di nan fi ñu tedd na fa tedd te itam bu fi am ben problème te ragal na ni sax dama ko bëgg jël mu nekk sama dom lolu alquran net li lako waqala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi maswahu asa an yanfa'ana aw natakhidahu waladan mo ngi nekkon yusuf duggu na ci këru nit ku baax duggu na ci kër gu am tarang duggu na itam ci këru julit kon mel na ne rek mu ngi ci wetu bayam yaqub waye e fitna moom fu ne la nekk nekkee tarang gi mu am ci kër gi yépp dana fi am fitna boo xamante ni fitna bu doy waar la mu ne fa taamalathu imra'atul aziz ورأت حسنه وجماله وقعفته في قلبها وعشقته فراودته من بين خمنتني يالا دوغلنا يلنت يالا يوسف نيك سي كيرغي اك سخنا سي واي بيس بو نيك سخنا سي موم موغي نيمي كو تارو يوسف بيس بو نيك يوسف انغي غن رافيت رافيت وين دي دولي كو تار بي دي دولي كو تبارك الله نيبا ستانتر بوغو مودون ديف سي تارو يوسف تخنا mu bëgg yusuf te tayu mbokkal ko doy waar waxna alquran net liko wax ne wa rawadathu allati fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwaab wa qalat hayta lak qala ma'ad allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun e mom ndaw si gis na ne dal dem na ko mënatu la am sago ci kanamu yusuf waxna ne li mu njëkk def manam li tax ndaw si fexe ba am poñ ci yusuf moo di dafa toog ak moom jékki-jékki ne ko yow yusuf rafet nga di yow def sa kawar gi rafet na yusuf ne ko kawar gi di rafet na waaye ëllëg su ma génnee àdduna moom mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram moy li ñëk tassaro ci sama yaram ak yëmë rafet rafet ndaw si jek jek wat ne ko yow mi de wax deug yalla sa bëti rafet na de yusuf sa bëti rafet na de mu ne ko su ma génnee aduna de moy ndox mi ñëk tuuru ci man ndax ba dee ñëk bënn su ko defee ndox mi tuuru ci suuf kon rafetaayam amul benn sol mo xalaat ko ba jek mu ne ko yusuf sa kanam gi rafet na de yusuf ne ko yimuy rafet rafet de ëllëg suuf dana ko lekk du ko ko gis ñaawaay ngay gis waaye doo gis ak taar moo ne ndaw si bàyyiwul yusuf ci di ko tagg di wax rafetaayam di ko tagg ndike yoo am na lu mu bëgg ci yusuf lam ca bëgg moo di wéet ak yusuf dañu di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba yàlla dogal ñu wéet ñoom ñaar ci benn nekk dañu wéete nag ndaw si daa di mel ni ko taxalikoo ak sagoom daa di sakku yusuf ne ko yusuf man daal wax dëgg yàlla xamna ne amatu ma sago ci yow man yow rek la bëgg li nak mënu la ko wona wax fenn loolu ba ñun ñaar dañu wett legi nak ni ko dalé ci sama kawru bop ba ci sama yow tank may na lako wax na ne fofu sheytaane xawon na fa man yusuf ba itam xawon na jeng jëm ci ndaw si waye nga gis ni alquran wax na ni ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه القران واخناني نوسي دي ييتيو وون يوسف و يوسف ايتام ييتيو وون نداوسي و بو نان يوسف بو جيسول وون مانام اي كاكيراي بيغا خامتيني يالا دخل نكو سي ديغنتيم اك موي كو تي موي ديغنتيم جيفانديكو نداوسي موني بو جيسول وون bu gisul won kiray bobu kon yusufa dana jotté ndaw si té bu boba itam dana nek ñawté bu reuy waye gis na mo fofu yalla é dimbal na fi jaamam ndax dañ wax né é bu alquran waxé né az-zaniyatu waz-zani manam bu jitalé moy kat bu jigen tek ci moy kat bu goor ndax xam na né jigen fu mu rebbé du soy bu xé itam né as-sariqu was-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jital goor ci ak tiacc mu ci jigen na xamne ne itam pouvoiru manam dole goor ci tiacc mu upp dole dole jigen ci tiacc ba itam bu ci walu moy mom jigen mo ci upp dole fouf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebe rek du soy ay goor mom meuna reub fukki at bis bu nek mu soy kon xamne kon ndaw ci pexem motaxone yusuf dem ba xawa jeng jim ci mom way fofu borom xam xam yi yarante nañu fi am na yarante bo xamanteni borom xam xam yi yarante nañ ko ci burhan bi nga xamanteni motax yusuf jotewul ak ndaw si suñu tane ci abdullah ibn abbas mom dafa wax ne bi nga xamanteni yusuf yitte won na ndaw si ne dama jël jimmi yaqub tegal ko yusuf ne yaqub ñu dadi jël loxom door ko ci dëng yusuf neena tu ko dooré ci dëng yusuf neena ci la banex bi yusuf warona am ak ndaw si ci la banex ba génné ci ay loxom waxtu ne sax doomu yaqub yeb kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak ben waye yusuf mom amuko fukki doom rek la am lutax ñu ne ndax kérok banex ba nga xamanteni mo gennon ci loxom yoyu ci biko yaquba doore ci deun nenen lolou mom motax amul fukki dom ak ben mom ak ibn abbas lolou la wax so tane ci al hasan ak al mujahid ak ñeneen ñu do ñom dañ ne dafa melni bi ndaw si de sakku yusuf ba yusuf xelam xawa jeng wax nañ ne dafa melni toiture bi le tim plafond bi mom lañu teggati rek neena mu melni yaquba dafa tim yusuf mat barami ba yusuf talatul sax legi e di jema jote ndaw si wala muy tal lenen e amna serigne ko wax atada mom daf ne yusuf dafa gis e yaqub ne ko ya yusuf at'amalu amal as-sufaha wa anta maktubun fi diwan al-anbiya ne dafa gis yaqub ne ko yusuf ndax da ngay def jifi kacior ndax jifi kacior nga bëgg def te yow ñu boole la ci yonent yu sell yi yusufa loolo taxoon wax dëgg yàlla mu mëna rëcc ndaw si bi mu gisee yooyu nag ci la taw nag wuti buntu ba fexe nu mu rëcc ni wastabaqa albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha lada albaab قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم
1: مهنا كون القرآن نتلنا إسوار بي كي نتلن بو موج أيب وإذا لنك من جيس كي وران تك برام خام خامي بن بو كي نكرك لارنا لاراي غو خامنتني ورنا تخ يوسف من موجو كي موي بابا خامنتني نوسي وانا بجي mel ni nag bu gisee yusufa mu ota wonone mucc ci ndaw ci lool yalla mo intervenir mo tane jigen mom ak wilaya da ca agul sul sul ak so amul wilaya ci gam ñi am wilaya sax ñoy am problème kon ñu fexé ba wétay kep ko xamanteni bëgg nga mucc ci moy fokk ngay daw wétay dekk na ci mak ñi netali ne ci hajj malik radhiyallahu ta'ala anhu dan na wax ni wétay yu jigen ak goor mune ñaar la ci xawa wolu waaw ñul bi soga wacc ci table bi ak wasin yes bi soga wacc itam ci table neena ñom ñaar ñoñu la ci xawa wolu kon nga gis ni kon e yunitte bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ni wax na ni fitna bima bayyi sama ginnaw mu gëna mëna fitnal e sama xet modi jigen mo ngi tan ben borom xam xam manam faylasuf la bu wax ne inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq
2: mudatan
1: e natukay bi nga xamanteni mo gëna mëna sonul gor ci natukay nenen mom modi jigen kon yusuf bu fekente ni amna tuti lu mu yitte wo do bëgg e amon khalaatu jema e fekk ci ndaw ci ci bëgg bëggam itam da fekk nek ne da bi ndaw ba pare itam di goor di nit te itam yonenti leg leg ten bashariya day jé ci ñoom su ko defé nak comme yalla amna lu mu namu ci mom mu intervenir ba yusuf muccu ci ñaawteet bobu nga xamanteni naroon na ca dugg wa ci nga xamanteni jëkënteneen buntu bi mo ko ndaw ci yusuf bi mu jëme ci buntu bi la ko ndaw ci xëcc xëccay bo xamanteni wax neen ne presque dafa xappati sax ndum mu solo yusuf bi mu dawe bu ko bi buntu bi la nu fekk yusuf e borom kër gi doon dugg ci ci kër gi ñu dajé ñoom ñëpp ci buntu ba bañu dajé nak ndaw ci daf ni jëkër ja waw lo xam ci ko xamanteni dafa naroon ci sa jabar lu ñaaw xana tay limu gis moy nga tej ko rek wala nga duma ko duma yëw metti nga xol nga ndaw ci bëgg ni yusuf bu gën ko xamanteni bëggul benn yoon yusuf ñu ray ko xam nga bu fekkon daf ko bañ daf na ngay xana ñu ray ko waye mom daf ni dal ñu ko tej wala ñu duma ko duma yëw metti rek waye mom bëggul won benn yoon yusuf ñu ray ko mom dal e wax laaj na ba pare tontu laajam waye e yusuf bi nga xamne dañ ne izalatu tuhmati anil hurr wajib manam gor buñ ko tumale dafa wara dindi tumala te yusuf soxna ci tumal nako ndax neena mom moko sakku qatna hiya rawadatni an nafsi yusuf ne bedet mom ci bopam momo don sakku ma daw kon mu melni mbir yi lej waye ñu ne e ndaki azizu misrabi ki nga xamanteni moy borom kër gi am na itam ben way bu mu andal ndeke waji itam doomu najay la ci ndaw si koku nak mom mo wax borom kër gi neko atté bi dal ni la xol su fekkenti ni yusuf mu tan dafa xotte ku ci kanamam kon yusuf mo fen ndaw si mo wax deug su fekkenti ni itam mu tan dafa xotte ku ci gannaawam mom yusuf kon yusuf mo wax deug ndaw si mom mo fen di ko xolé nak gis ni ne mbupp yusuf mu ngi xotte ku ci gannaaw lolu nak woné ne kon ndaw si mo nekul ci deug yusuf mom mo nek ci deug lolu la alquran netli ne wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudd min qubul fa saqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudd min dubur fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin kon falamma ra'a qamisuhu qudd min dubur qala innahu min kaydikun inna kaydakun 'azim ñene biñu xolé bu gis ne chemise mbubbi yusuf solon mom mo xote bu ci ginnaw neena ci len wax nak ndaw si ne ko li ka sen pexé la yeen jigen ak ngeen reuy pexé sen pexé reuy yeen da ngeen di dugal nit ba pare tourna tourmal ko fexé ngeen ci genné té légui nak ñu jakkalu yusuf diko yusuf a'rid an hada manam yow yusuf li kat lu ñaaw la waye bu ko top du moyuko bu ko netti fan ndax lu bax lañuy netti waye lu bon kenn du ko netti te itam nit ku bax lam wara def moy feñal lu bax waye njumte amna kon ñu lay ñaan a'rid an hadha li dal bu ko tok sax diko xalat wala ngay tok sax ci barab diko netti ñu lay ngox nak wastaghfir li dhanbiki yow nak nga jéggulu sa bakkar bu reuy bi nga def ndax innaki kunti minal khati'in yow ko da nga joom se njumte li reey nak kon jéggulu sa borom xamne yow ci sa bop da nga joom wata dañu wax ne lepp lo xamanteni bañ nga dégg bu ko wax lepp lo xamanteni bañ nga ñu xam ko bu ko def mu melni kon xew xew bi am te itam ñett rek wala ñent rek yëpp te mu ngi ab borom kër gi ak tamu àndaloon ak ndaw si ak yusuf xabar bi ne mu gën a siiw ci dëkk bi foo dem rek nit ñaa ngay wax naan ah mom yeg ngeen xabar bi xew e imraatul aziz de mom daf doon sàkku e buuyam ba nekk ci kër ga mom ne mom la doon sàkku pour joteeg moom coowe nag dilaw dilaw dilaw ba agsi ci soxna si nag mu yeg ne daal léegi xabar bi siiw na mooy alquran wax ne wa qala naswatun fi lmadina imraatu lazizi turaawidu fataha an nafsihi qad shagafaha xubban inna la naraha fi dalalin mubin mu ne jigéen ñi daal di jigéen ñi nekk ci dëkk bi ak personnalité yeeg ñëpp ñu wax naan ah moom de jabaru ministre bi de moom mu ngi doon sàkku boyam bi ci kër gi moom de dégg naa daf ko bëgg mëgël boo xamante ni daal moom daal gis nañ ne daal moom dafa mel ni dafa xaw a ñàkk fayda moom amul ku muy xool mu ngir nit ñu doy di ñooñu waaye boobu ñoom ñu leen wax loolu xamuñu woon kan mooy yusufu mosuñu ko gis ndax yusufu moom dafa toogoon ci kër gi rek demul fenn te itam dekko ci dëkk bi waaye fa lamma samiat bi makrihinna arsalat ilayhinna wa atadat lahunna muttakaan wa atat kulla waxidatin minhunna sikkinan وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وإنه سمم بمو دقي خبار بينا خمينتني السيون مقنا وسوي كي بخيم خمونا ليكو دل من نادل كونيك مداري تمنك ندعنا يكورغنيزي بين السيرموني إيفتتنك أي مرمي جيجينم bim ko organisé ba pare ci la invité nag ay moromi jigéenam e bu doom ci jamono bi ñu ne ay moromi driankeb invité leen ñoom ñëpp muy ñu nekk ay jigéen ñu bëgg àdduna ah bim leen invité mu fexe ba lekk ya mu préparé nekk lekk yoo xamante ni daal di paaka lanu koy lekkee mu defar barab bi ba mu rafet e defar table yi jël fourchette yi jël paaka yi jël yépp tekk invité nag ñëpp ñëw tabarkala place bi rafet lool bi nga xamante ni yàlla dogal na ñoom ñëpp ñëw neen bay waxtaan di ree e tabarakallahu ca rafetaa yu barab baak mbitti ma fa nekk mu jékki-jékki rek daa di waxto ay bëkk néegam ne leen daal génnil leen muy yusuf waaw ñëw nag mu daal di dem rek daa di génne yusuf waaye yusuf bi mu tollu ci seen biir dafa mel ni ñoom malaaka la ñu gis ndaxte ñoom jàpp ne ni kii ñu gis du nit ñoo taar bu nekk ci moom ak rafetaay bu jéggi dayo mu ko jege ñoom comme yiñ doon lekk ak furi yi ñi ko doon daggeeg paaka wala ñam yiñ doon lekk mu ci na ñoom xàmmeetuñu ñam wa ak seen yaram ñoo ko jàpp paaka ba rek di ko tawal ci seen loxo yi di dagg ba deret jaa ngi tuur te yëguñu ne ñu ngi tuur seen deret e am nañu wax sax ne jatri boobu ñu bëri faatu nañ ci ndax ay gaañu-gaañu yu metti waaye daal liñ ci mën a wax rek mooy jigéen ñu daal daaru yusuf jéggi woon na dayu ci ñoom ba tax ñu ngay dagg seeni loxo te yëguñu ko bi ñu defee loolu ndaw si moom mi nga xamante ni moo di raaci la doo soxna ci ki nga xamante ni moom moo yor yusufa ci biir këram nekkoon itam soxna si nga xamante ni moo ko doon sàkk mom mu ngi taxaw rek di len xol jikko dal ñun ñepp salit na mo ko alquran wax ni fa lam ra'aynahu akbarnahu dañu ko gisé dal ñu ko reeyal na ñu yusuf ba tax ñu wax ne hash lillah ma hada bashar ek waji na ni de ki de bi ki de du nit ki min du nit mo in hada illa malakun karim ki dal ci malaka yalla yu tedd yalla bok ki yu wusifi ki fi du barabam neke ndaw ci mom lor rek la ci bëggoon ndaw ci nak da ke atu nak ba mu waxe fek na wax jot na qalat fa tani kunna alladhi lumtunni fi wa qad rawadtuhu an nafsihi fasta'sam wa la in lam yaf'al ma amuruhu la yusjanan wa la yakun min as-saghirin yede mom ngeen ma don yedde sabit bi ma sami ci mom mom ngeen ma don yedde waye yeen xol len sen loxu yak ngeen sen yaram mut nak mbe ma ko sakku nak sakku bu wir ma ko sakku sakku bu wir mu lank bañ tuy tam ma ngeen di jegal ne lima ko sant su ko deful dina ko tuj te itam dana ko dor xol ci dekk bi ba ñepp xamne dor xol na ko kon bu yabo rek mu fekk sima xamne itam lol mom moy jamm wa yusru jahle na non jahle na non nak ndaw si am na dara ndax ci rafet na sopulun te itam su ko itam na dimbali wul man na jadd ak mom te fas yene wul jadd ak mom mu ko nak tan lo xamne kon ki ko tawat moy yalla mu dadi talal loxom yalla wax ni قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين من كان سما بروم من دي ني تيج ني سي كاسب مو غينال لي ني ماي وو سو فكانت ني نك ديمبلي وما من نا ام ني ماي وما فك سي لين سي تي بو بوبا نا دا نا بوك سي ني رير نيغا خامتيني دا نالين جيبي دا نالين مير تي بوغوما بوك فوف فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم يا تدان ننغو ايتام نيانو يوسف داتي ايتام فخي بو موسل يوسف تي فخي جيجن نيوني نيوكو يالا دي كو دنك لا جام بيغا خامتيني نيان نكو تي ايتام كو كاي ويل يالا توغال نك نون سي ساكو نا ساكو يوسف بو نتا تي مون بن بونت مو دا ايتام نك دادي جيس تي كيرجي نك man de sama der yakku na ci dekk bi nak yusuf wax top ma ko do sat wa tay tam e comme dara borom dara jela ci bi dekk bi e fu mu genn ñu may joxoñ di tekki sama der lo xamanteni wërna mané mako def lolu dal e wax deug yalla xawna ma tiss li mu bëgg nak moy yusuf nga tejj ko ndax boko tejj boko tejj fitna bi du joge fi mu soko tejje nak fitna bi dana wañeku wala sax mu dañ waye mom la alquran di wax thumma bada lakum min ba'di ma ra'ul ayat la yasjununhu hatta hin neke bo wut gi nga xamanteni ñu koy tejj yonent yalla yusuf dafa am lu ci laxasu li ci taxasu modi e yitte wa bi nga xamanteni yusuf yitte won na ko ndaw ci ci bañu wété xolam xawona jeng ci mom moy ak ndaw ci lool la ko yalla natto fu ni war ko tejj kon tejj gi fomo la ko sabab mom moy yusuf e khalat bamu xawona khalat pour moy ak ndaw si bañu wété ci nek lo ñu tan tejj bi da na ko daf koy label te itam day far bakaram kon bari na ko ñu duggal kasso ndike duggal kasso gogu ñu la duggal kasso bari na sa bakar yu bari yo xamanteni far nako te dindi nako mu melni kon duñu bi e azizu misra dañe bu gis ni yusuf mi kat ko set wicc la ndax jabaram setal nako setal ko itam e chemise ba nga xamanteni xotte ko won na ca gannaawum setal nga ko itam gadjat yi nga xamanteni mu ngi won ci kanamam te ndaw sey ko defon rien que rek pour rek na jotek mom ak itam jigen yi nga xamanteni dag nañu sen loxo ngir yemu ci taru yusuf lolu mo won bur gi ni yusuf ni kat ko set la mu ne waye nak na ko tej dir bu tuti rek pour e fitna bi meuna dal su ko defé jamm meuna am yit lepp meuna delu wat mel na mu melon lolo taxone ñu tejj yonent yalla yusuf waye ci biir faso bi yent yalla yusuf e def na fa ay liggey yu am solo ci walu l'islam bi liggey yu am solo ci walu message bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom mu melni sax ci biir kasso ba ci lako yalla defé yenen lolu nak inshallah

عليه السلام يالا دوغالنا شي دوغالام يو رافيت يا مو ري كاتور بو بون بوبو دي جالوت ليغي ناك غاني نانو خاري بي يالا دوغال ناك ني جيل طالوت دادي جيل دومم جو جيجن جوجو دادي كوي ماي ناك يونتي يالا داوود مو تاكوكو واو موم لا القران واخني فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين يلنين نوم جلت نيدي غنينا نو ييفير تيتم داود رينا جالود نانا من يلنك جوخنا يننت يلا داود مور دفكو إتم مودي يننت nena ma jangal ko nak ci sama xam xam ya lama ca sop mune wante dal su fekkonte ne duma defendre man yalla jël julit ni ñu xex ak kacior yi nga xamanteni seen yittin nekul ludul nek ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaq kat yi deme ba yakar ne deene nañu monde bi yakane monde bi mo ngi sen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yakane ñu doye di lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yefer yoyu duma len bañu xamne duñu dara kon yaronte yalla daoud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yonent kon nak melna ni nubu wa nga xamanteni reccion na ci seen loxo delu ci wat na ci seen loxo nguur ga nga xamanteni reccion na ci seen loxo delu ci wat na ci seen loxo lutax ndax yenen ci yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jeppi won na seen fami ba nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba ci seen loxo ndax ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd mi kon nit ñi nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd mi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leena jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñooñu mënu ma leena jéggal waye nak képp ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañoon kenn duko xam te itam bo sañoon sax do ko def waaw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul falewul ni ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ni yalla neena koku duma ko jegal mu melni kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jeul yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako tere buñu wax zabur tere ba nak tere warata la e yalla itam amon na ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daoud ndax yonent yalla daoud amon na ay jakle ndax waxon nañ ni ku neex bat la e ndax jele nañ ci abu abbas mu jele ci bara mu wax ne mom bara deggon na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam den bis mu degg Abu Musa al-Ash'ari muy jang al-Qur'an yenen tibi daldi wax ni ka anna sawt hadha min sawt ali daud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu daud manam yenen ti yalla daud ko ne xon bat la budan jang zabur wax nan ni bokon ni ci jeklem yi ci ne xayu batam yalla demon da ba tagat montagne tagat picci ba bu yenen ti yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne dañuy jang turu yalla yu muy jang diko andak mom waaw bu fekke picci ko don romb di naw picci ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di andak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ni wala qad atayna daawuda minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mo waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu
يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب يالا نينا من يالا دي جوخنانو داود نغنيل لو جوغي سي نون نين دال امنا نك لوغ كو ديفال نك سي والو نغنيل دان نان واخ مونتاني صاح دي لين ديغال نان لين دي لين اندك يننت يالا داود بودي جانغ زبور بودي ذكر سما تورو نيه في ترافيت ايتام دي لين اندك موم ديكو ديف مون ايتام يننت يالا داود نون تاغات نانو مونتاني ñi and ak yenen ti yalla daoud diko sab di masabal ci waxtu ge ak waxtu ndjollor neena picci itam dan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ dan ñew rek wër yenen ti yalla daoud tak waaw tak ci kaw garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy tulle jakk ji fess del ki picci waaw yenen ti yalla daoud buy sabal boromam nga degg picci di sabbal di andak mom ndax batam bu neex waaw yalla nak nekul lahu awwab picci yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yenen ti yalla daoud neexay ba ak namu koy waxe ak namu jekke ak namuy dugge ci xol ba ñoom yep dañuy arrêté seeni activité taxaw di andak yenen ti yalla daoud di sabbal lol nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ngi ci asaman yi wala mu ne ci soufi luddul ba lolou mo ngi may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ni ñu ngi may sabbal waye nak lo gis rek mu ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñu itam bokon na ci jakle yonnati yalla daoud alayhi salam bokon na ci jakle yonnati yalla daoud alayhi salam ñu ne ko mënon na jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daoud dhil aid yani alquwa fi alibada waaw yalla neena yow yonenti bi fatlikul sama jaambu mag bobu ñuy wax daoud mi nga xamanteni dafa amon kattan ci jaamu yalla te sawar ci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw ba ñu sante yàlla de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda, comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan wi weesu gis nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wële si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wële si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yépp ak xayawaanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yépp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ni, di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana Daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tedd te baax. Nekkoon jaamukatu yàlla bu mag ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedeel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi nee na koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di nafile guddi. Itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko washadatna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, xusnu sawt wan naxama altayiba alladida waltarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñépp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyat al-Khiyam. Mu ngi koy wax ci biir téeréem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablugu mulka mahmudi wa asghil al-oud tasma' lahn Daoud. Mu ne yow duggusil ci baar bi, su duggusee da nga am nguur gu toll ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax nankatu sàngare bu màndee rek yaakaar na ne, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ne moo gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag na nga déglu itam xalam gi,
soko deglu way kat bi da nga deg bat bu melni batu yonent yalla daoud kon yonent yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yengu pour ñu mëna la deg ci nopp nga mëna neex ci xol itam yaangi roy yonent yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokku ne itam ci ay jeplem ñi itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci mana bu doon ci suñu jamono ji ñu ne teug la woon yonent yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kafsi danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yonent yalla daoud nit ku bax la woon di yonent ku ne bëggoon na gorowante ak mom ndax hikma bi ko yalla jox ak ciiru yalla bi nekk ci mom te itam teug la woon ndax lepp luy walu weñ yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni lu ko neex la ci def gis ngeen itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reye jaluta gis ngeen ne paluta momu oude la woon mu melni itam koku yalla ko tan mu nekk nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxon ni len ko tan kon ma yakar ne rek nit ñi ñoy bonal way yalla mom bax mbaxu yalla mu ci bir xol waaw yalla mom mbaxam mu koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diwako jur mu melni wa allamnahu as-sana'ata labusin lakum wa alalnahu al-hadida an ya'mal sabihatin سابغات وألنا وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مملني وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب جوخيكو يالا جوخناك حكمة جوخكو ايتام الوك مانا مو نيك كو فصا تي والو واخ با لومو واخ نييب مونكو ديغ لولو موي ماي بي غين ري تي موم باسكو موي تاخ ميساجام مانا جال مملني lolu mo doon waxtan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu waye gis na ne itam yaronte yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw bamu gisse itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis na ciiru yalla bu reuy ci yaronte yalla musa gisat na itam ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla yusuf mu gisat ko itam ci yonent yalla yaqub gis ko ci yonent yalla ishaq gis ko ci ismaeil gis ko ci suñu mam ibrahim ñoñu ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxon mom itam mu xemem ciir yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ciir yu mak yeb sama mam yi yobbu nañ ko ba tay suma bëggoon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yoon waangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñoom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñoom nak dama leena nattu won ñu muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen cër yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yenen ti yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis leen ni yenent yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a ala al-itlaq nena nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen wa dañ ne jigen mom xalisay natom waye gor jigenay natom mu melni lolu taxone itam yalla waxul sax ne nit

ci bir palais ba motax yonent yalla daoud bam len gisse da fi tit ndax xamul ñaar ñu fan lañu jaar te itam bi ñu ñewé jëm nit lañu yoré xamul won ni ay malaaka lañu mom la alquran wax waqni wa hal ataaka naba'ul khasmi istasawwarul mihrab إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعذبني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لذلفى وحسن مآب يلا مغي واخك يوننتي صلى الله عليه وسلم بوكو رانكونتري ايستوار بي نيكو ييو يوننتي بي xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo woon seen histoire xana dikkelu la musulo ko dégg fenn mu ne ko kay nag mu wax la ko ñoom de yéegoon nanu ca kaw mir ba cëppeelu ba Daouda waxee ne bu ko kenn seet nanu tëj bunt yépp tey dafa soxla woo jaamu boroomam ñoom de tëb nanu mir ba fekk ko ci mihraabam nee na ba ñu dugg see nag Daouda tiit na ba mu tiite ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bur ragal ñun ñaar dañoo xuloo ndax kenn ki dafa tooñ moroomam kon comme nag yow yaay avocat bi yaay attekat bi te yàlla jox na la xam-xam bi atte ñu nag ci dëgg bul jàdd mukk nag bul topp sa bakkan ngi bëgg daal nga teg ñu ci yoon wa nga xamante ni mooy yoon wa gën te mooy yoon wi nga xamante ni moom la yàlla rëdd dëgg ci ñun ñaar nga jox ko kenn ki ne ko kii de sama mbokk la dafa amoon nag 99 nag waaw amoon na juróom-ñeent-fukki nag ak juróom-ñeent maanaam benn nag rek moo ko dese woon mu am téeméeri nag man nag maa ngi am benn nag rek nee na ma jël sama nag jox ko ko ne ko daal pour ma société ak moom waaye nag man gis naa ne daal jël na sama benn nag woowu boole ko ci aw nagam ne daal du bokk ak man dara te duma delloo sama nag man daal dafa bëgg daal ma perte te gis ngeen ne mbokk yi yonent yàlla Daoud ci jamono bi muy atte bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkal boobu fekkoon na moom mu amoon juróom-ñeent-fukki soxna ak juróom-ñeent waaw takkoon na lu tolloog juróom-ñeent-fukki soxna ak juróom-ñeent kon amoon na 99 soxna ba mu takkee nag soxna soosu nga xamante ni moo doon soxna soldaaram boobu ci la soog a amee nag téeméeri jabar kon dafa mel ni malaaka yi ñëw dañ koy léebu waaw ñoom xuloo wuñu waaye nag dañu ko comme buur la te dañu ko ragal ñëmewuñu ko wax dëgg ndax buur la te buur moom ñaare su demee ba ñu ba nit ñi ragal ko wax dëgg rek mu ngi ci musiba te yonent yàlla Daouda toll woon na foofu demoon na ba nit ñi ragal ko wax dëgg ndax taraanga ji ko yàlla jox ak kattan gi léegi nag biñ ko waxee lii nag kenn ki ne ko man de jël na sama benn nag bi daal boole ci juróom-ñeent-fukki nagam ak juróom-ñeent léegi nag te ñun ñaar dañu àndoon pour liggéey léegi nag ma lay laaj nag lan la ci yàlla atte Daouda nag daal di gaawantu dégluwul sax ka ca des moom daal tontu na rek ne ko ah moom de tooñ na la ci ba mu jëlee sa benn nag yokk ko ci juróom-ñeent-fukki nagam ak juróom-ñeent tooñ na la waaye nag ñu bari nii la nu mel ci nit ñi da ngay ànd ak ñoom di liggéey waaye buñ la jekkoo rek wor la ah ba mu waxee loolu nag la ko kenn ki wax nag ni ko ah sëriñ bi nag dafa mel ni nag atte nga sa bopp waaw dafa mel ni nag atte bi yow yaa ko moom foofu nag la yonent yàlla Daouda xame ci la yëge ci xolam ne ah fitna nag ñëw na yàllaa ko bëggoon a natt bi nag ñëw na dugg na ci musiba bu

def na lo xamanteni wax deug yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni ben soxna rek nga rek la am nga nangu soxnam soso boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témèr lolu ngor nanguwuko l'islam itam nanguwuko lolu taxon nak yenente yalla daoud diko malaaka yi waxe lolu mu rot da di joy su jotal boromam su jot bu yagg sax wax ne ni sax na ci su jot ba lu tolok ñeen fukki guddii mu ko su jot rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci su jot ba wala itam mu am aajo bo xamanteni lu demé ni ki walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujet ba mu mat ñeen fukki guddii mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujet ba dan don na wax ni don na wax li don na wax ni subhanaka ilahi idha dhakartu khati'ati daqat 'alayya al-ardu bi rahbiha wa idha dhakartu rahmataka irtaddat ilayya ruhi ilahi أتيت الأطباء عبادك ليداووني فكلهم عليك دلوني مني تدنا سكسل ليو سما بروم يا سوري لن لي تقل من دي فما فاتلكو سما نيوتيف بي نين لي سوف دي ياتو ياتو داي خاتش من وينك سما فاتلكو سير مدي نين نك سوف ياتو واتش من سما روح دلو سواتش من يو سما بروم man de febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin bu ma xol neena dal gis na ne dal awma ben febar du gis ci man ben maladie neena dañu mujj dal ñom médecin yépp dama dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñepp joxoñ nen la ne yow ya ma mëna fajj mu melni kon daoud reccuna ñawtef bobu nga xamanteni def nako waye nak nekul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeelene ci hasan ibn abdullah al-qurashi mu wax ne daoud alayhi salam nga xamanteni ñawtef bi recc bi dal nako neena nak mudina nak wet di jamu rek boromam pour yalla djegal ko bakar bi ba wax ne ni bis genn nu dem ci all bi yek ci ben montagne sen fa ben labbe labbe ba nek fa nak di jamu boromam ne yonent yalla daoud da di wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe waye labbe bi wuyuko mo wo wat ko labbe bi wuyuko mu continue di ko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo daoud ne ko ana daoud nabiyullah man la daoud yonent yalla bi mune ko daoud mune ko waw mune ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñong borom naru goor yu doofi borom jigen ñek banex yi ya bëgg aduna muniko yow daoud yaay kan daoud laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan yow mi nek fi di tuddu sama itaranga di ma wax ne dama bëgg aduna waw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ki tuddu aduna ngir xemem sama yiwu borom

الأرض ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب والتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور نينا يلا تغتنا جني pour Suleyman yalla ko ko baxé mu nek ak djagla ci mom ñuy liggéey ci téwayam ak ndigeulam ñuy liggéey liggéey bo xamanteni sañu ñuko bañ ndax yalla ci bopam moko baxé lolu mu nut jinné yi di len liggéey lo mo xam ñu nangu ko wala ñu bañ ko nangu mune bo demé ci suratu saba yalla mu fay wax ni amna ci jinne yi ño xamanteni ñu ngi liggéeyal Suleyman ci sama ndigal man yalla te képp ko xamanteni bañ nga liggéey bobu ñu Suleyman dana la mosal ci walu mbugal mbugal mu metti mo xamanteni dana tax lum la sant dang ko def dana jinne yoy nak dan nañ ko liggéeyal ay maharib mudi maharib nak modi ay jakka waaw jinne ñu daan tabax jakka yi waaw ngay gis jakka jo xamanteni ne mu reeyek na mu tarok na tabax ba yeme nga xamne li du liggeyu nit waaw ba ci masjidul quds modi jakka joju nek jerusalem jinne ye ko tabax ci ndigalu Suleyman alayhi salam kon ñom ñu doon tabaxal Suleyman jakka yi ñoko don tabaxal itam statue waaw modi watamathila modi ay statue yo xamanteni xeyna legui la statue aram waye bu ñeuk ba mom statue nekkon na lo xamanteni lu dagan la won wa qila innaha kanat suwaran lil anbiya wal ulama wa kanat tusawwar fil masajid li yaraha an nas fayazdadu ibadatan wa shahadan ñune nak statue yi dañ tabax ndax dañ dan tabax rek statue bu len neex ñune dedet jinne yi dañ dan tabax ay statue mais nak statue yi ñu dan tabax ay jimmi yonent lay nek wala ay borom yi xam xam yo xamanteni faatu nañu nit ñi bañ leena fatte ñom jinne yi ñoy tabax seeni statue su ko defé nak nit ñi di xol statue yoyu statue yi di len gëna encourager ci walu jaamu yalla ndax buñu xolé statue yi seen xel day dem ci ni nit ki de nitu yalla la won bu doon dund ci kaw suuf jaamu katu yalla la won ko bax la won waaw bu ko defé nak statue bi mo lay fatali jëf je nit ki daan jëf su ko defé lolu tax ngay gor gorlu pour roy ci ay jikom pour jema am garap yamu am e waye bo demé ci Qurtubi mom ngay netti di wax ni أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أهل ذلك الزمان إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أي ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في العبادة وهذا يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان ويقصد بالتصوير التصوير المجسم ñene qutub bi mu ngi netti ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo wax ni nit ñi doon dundek yaronte yalla Suleyman ñoom bu nitu yalla masana gañu ci ñoom buñ ko defale bammel ba pare dañuy tabax jëm waaji ci ko bammel bi bu ko defé nit ñi di mëna xol waaji di fatiliko ay jëfëm pour mën ko ci roy lolu mo taxone ñuko daan def ñene nak lolu day wone ni kon tabax statue ci jamono boba lu daganon la waye nak budé légui nak daganatul lutax nax dañuy bay nit ñi jappé ko ay xërem diko jaamu waaw su ko défé nak bu ñëk ba daganon na waye ci shariatul muhammadiyya mom daganul dafa haram ñene kon jinné ñom ñoo dañ tabaxal Suleyman statue dañ nañ ko itam e defaral dan ko dan liggey ay booli yu reuy yo xamanteni dan nañ ci def ñam yi
ndax Suleyman dafa bari won njabot waaw jinne ñoo daan lepp lu jëm ci walu ndab jinne ñoo ko daan liggey kon ñoo daan tegg yi nga xamanteni ñoo daan defar super ak yi boole yu rafet ak yi pan ak lu ne ñoo ko daan defar waaw lepp lu jëm rek ci walu lek jinne yeeku fete won materiel bobu diko liggey motax muné al jifan boko de firi modi al qisaa allati yudha'u fiha at'am waaw muné itam ñoo daan liggey itam ci ñu reuy yi nga xamanteni ci len daan togge waaw comme niñ ko waxé rek Suleyman ku bari won njabot la motax lepp ma daan reuy waaw motax ci ñi ñu daan togge la ci ñi di reuy reuy yépp waaw ko dir yu mak yi jinné ñoko daan liggey motax faqad zakara al mufassiruna annaha kanat quduran dakhma min an nuhas wa annaha li dakhamatiha kanat thabita fi makanha la tantaqil wa la tuhmal mini kin yoyu kin yure la yo xamanteni jinne ya ko jinne ñoko daan liggey waye nak reyaay wu cin ya daan natax ken du ko meuna gaddu ndax nañ ko daan liggey te ci nikel len ko daan liggey mu nekk ci ñu reey lo bëgg togg rek mën nga ko ci togg mu nekk ay mbana yu reey waye nak jinne yi gis nañ ni amna ci mbolo mo xamanteni daan nañu fetter lu di lank li len Suleyman di tek waye ñoom Suleyman daf leen daan japp yew leen bañ ne ngod tak seeni tank tak seeni loxo waaw tek leen na xéetu mbugal bu metti ba loolu daan na tax lu leen Suleyman sant rek dañuy gaawantu def ko wanti wa hadhihi alquwa allati sakharaha Allah li Suleyman alayhi salam taqtadi a'zama ash-shukr lillahi subhanahu wa lidha jaa'a ختام الآية ملزما آل داود بشكر هذه النعم فقال عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يوني دولي جوري جيغا خامتيني يالا جخنكو سليمان متغتي جيني ديلن ليغيلو موني خيوال لاكو خامتيني كوكو يالا جخ وارغاكو سانت موني لولا تخ يالا نك واخ فامي yenent yalla daoud te modi Suleyman ki ay mokam ak dom ki setam ne len nak sante liggey len te ngeen sante yalla mi nga xamanteni mo len defal xewal yu reji i'malu liggey len ala daoud yen njabotu yenent yalla daoud liggey len shukran ngir sante sen borom way nak yalla neena wa qalilun min ibadi ash-shakur neewna ci sama jami ku dekké santuma newuna waaw da nga gis ko xamanteni yalla defarna affaiream defar leppam waye koku gëna moy yalla koku gëna mëna xalab yalla koku mëna gëna dumo yu yalla nga gis ko xamanteni xeyna sax yalla defal nako waye lam ko defal nit ñi gisunu ko waye téewul mom bis bu nekk mu ngi sant boromam waaw su ko defé dal nit ki lim wara dappatiko modi di sant boromam waaw dañu wax nak ash-shakir wa ash-shakur waaw ash-shakir wa ash-shakur bokkuñu shakir moy ki nga xamanteni su amé sant yalla bu ñaké japp jamburam koku moy shakir ash-shakur nak moy ki nga xamanteni su ko yalla defalé mu sant ko su ko defalul mu sant ko mom dal dafa gis né sant yalla waru gar la ci mom waaw ajiwul ci yalla defar affaiream wala ñak ko defar motax yalla wax ni i'malu ala daud shukran wa qalilun min ibadi ash-shukur moki ngeen gis ni yenent yalla Suleyman alayhi salam amna fitna bu ko dal ci bir kërëm fitna bobu nak amna ñu ci tumal jinne yi te mo melni itam ay wax amna ci كي في يالله وخي ني ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب لولو امنا لو ني تي واخ واو وخي بري نانو تي وايي دنن تي تان ييغا خامتيني دال واخ نان كو تي لا تي غنا ديبو اك سنة اك ييغا خامتيني اي اسرائيليات لا مو ملني و
nañu né Suleyman alayhi salam dégg na benn buur bu nga xamante ni dafa nekk ci benn île, ci benn île boo xamante ni naqari naa dem lool, ndax yàlla may ko fa itam nguur gu nga xamante ni nguur gu yaatu la. Te Suleyman yàlla daf ko mayoon itam fu buur nekk daf dana la contacté waxtaan ak yow pour dugal la ci l'islam. Boo nangoo baax na, soo nanguwul mu xeex ak yow ba dugal la ci l'islam. Waaye biñ ko waxee nag buur boobu wax ko fa mu nekk, te fa mu nekk jafe woon naa dem ndax su fekkente ne amuloo ay bato wala nga am ay gaal doo fa mën a jàll. Te wante nag Suleyman alayhi salaam yàlla daf ko tàggatuloon ngelaw ba mën naa toxu dem fekk buur boobu ca ilam ba jaar ci ngelaw li ak i soldaaram xeex ak buur bi ba itam dugal ko ci l'islam. Yàlla dogal Suleyman biñ ko ko waxee mu préparé armeem defaru ba jëkk ci ni ko yàlla tàggatalee ngelaw. Ngelaw li jël ko jël bu jëkk ak soldaaram yóbbu leen ba ci île boobu. Mu waxtaan ak buur bi pour buur bi dugg ci l'islam. Buur bi lank ne ko du dugg ci l'islam.

0: sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci e geej gi na ngeen genné bepp rap bu fa nek te rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg len itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinne na ñew su ko defé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonné nako Suleyman wante lolu Suleyman defuko lulul pour wan ko ne ko nak iza dufina alkhairu jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñek gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw e wané nak li nga xamanteni yalla defal nako lolu tax Suleyman itam wané li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi e tabarakallah waxtu bi dafa jeex wante insha Allah digënte Suleyman ak bur bi di Balqis e ay mbir yéme doxna ci mbir yo xamanteni képp kuy doomu julit man nga ko jëriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam moñu ko netli xamna li ci nek ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jëflanté dañu yéem wante yéemul yalla su ko défé nak niñu ko alquran netlé insha Allah non leen ko bëgga toppé ba mu jeex sen mbokku sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen
1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جلدي غناو بنيو سنتيال julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabam delu seenen fasiyene continuer ki yeen ci histoire sayyiduna Suleyman alayhi salam bokki gis ngeen ni yenente yalla Suleyman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu mag ba ci ardu Hijaz ci Makkah al Mukarrama te mu demon don aji defa ay fan ray fa itam ngir jamo ko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nañ len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen picci mi nga xamanteni mo doon hudhud doon picci mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi bu deme ba nga xamanteni namuna djublu ci boromam jamuko wax ne ne hudhud momu bañu defé escale fofu dafa nawone far yalla dogal beutam tege ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet mu neena dem xoli jardin ba lan mo fa nek war yalla dogal mu fekk fa moromu piccem bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan mu won ko ne ko itam dekk bi amna bur bu mag bu ñu wax Balqis picci momu diko man man le ba jël ko yob ko ci dekk ci bur ba mu deme kem

do len mbirma bagn ko sulle itam gis ko mu nek ay xereum ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu demé legui nak nit ñafa nekkon ñu ci bari gem nañu li shaytané yi wax waaw gem nañu ko né dal Sulayman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg nah kana as-sihr mawjudan fi zaman an-nuh iz akhbara Allah an qaumi nuh innahum za'amu annahu sahir wa kana as-sihr aydan sariyan fi qaumi fir'aun وكل ذلك قبل سليمان وقالوا أن سليمان قد جمع كتب السحر والكهانة فدفنها تحت كرسيه فلم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له قالوا نعم قال فحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحا عنهم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا ñune ñibar nekkon na lu am lu jitu Sulayman alayhi salam di ñew ndax bo xolé ci jamono yonenti yalla Nuh alayhi salam ay nitam wooye won nañ ko jibar kat waxon nañ ko ne ko yow Nuh ya ñuy wo wante nekkulo ludul ak jibar kat te yonenti yalla Nuh alayhi salam jito na yonenti yalla Sulayman ay temeri temeri at kon nga xamne njibar nekkon na lu yag gis ngeen ne itam njibar amon na ci jamono yonenti yalla Musa alayhi salam ndax yonenti yalla Musa alayhi salam bako yalla yebale joxon nako ben yeb ba mu ñewé itam yetwa nekkon miracle bo xamanteni jaxalon na ñepp kérok bam ko sanné ci kanamu fir'auna dafa wax Musa né ko yow kat ab jibar kat nga da nga ñew dima wonné jibar kat nga wayé nak dana la ëndil jibar go xamanteni musulo ko gis ngeen la ci yonent yalla Musa daj ak jibar kat yi nak fir'auna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi ëndil ko jibar kat yu mën jibar kérok bañu dajé ak yonent yalla Musa su fekkonté né yonenti yalla Musa yorul won lu gën jibar kon dañu ko gagné ndax jibar kat yu jéggi won dayo ci ak jibar lañu indi won wanté yonenti yalla Musa ci katunu yalla ak mbaxam ci na len gagné ba ñoom ñepp ñu mujju tuub and ak mom duggu ci l'islam kon ñu gis né kon yonenti yalla Musa mi nek mam ci Sulayman kon ñu xamné jibar lu yagg la wante bi nga xamanteni yonenti yalla Sulayman genn na aduna ci la shaytané yi def lolou jël ak njibar utiliser ko sul ko ci soufu chez bam dan bam togon pour saniku touma jo xamanteni nit ñepp danen ko jappé ko bon ba kérok bi shaytané defé lolou yahudiyé ñu bari dañu lank né Sulayman alayhi salam du yonent Sulayman alayhi salam lu jitu yonent bi di ñew ñu bari dañ neewon bur rek la waye du ab yonent waaw waye alquran ci bopam moko setal mo fenlo itam shaytané yi nga xamanteni ño lalon pexé bi pour takal nit ko sel ki di yonent yalla Sulayman alayhi salam motax bi alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñewé don waxtan ak jifi bu tuddu yonent yalla Sulayman ne yonent la won jifi dañ ne ko dedet koku nekulon ab yonent bur la won jibar kat la won waye nak alquran mo tont wax ne wattaba'u ma tatlu ash-shayatin 'ala mulki sulayman wa ma kafara sulayman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القرآن موسكال يننتي يالا سليمان عليه السلام يالا وخ يننتي بنكو مانجل يغلني أمنا أب كوريل تجيفي نيوم ساننا نتوريت تكو فلي ويدنا نو إتم يننتي يالا سليمان ندو أب يننت نبور لتجبار كتلا مانجل يغلني yonent yalla suleyman ko set la ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefef mang lay yegal de nek shaytané ñom ño def pexé ñom ño weddi sen borom ñom ño teural ay pexé pour takal deru yonent yalla suleyman alayhi salam wa ante suleyman alayhi salam ko set la te itam ku ñu soril la yu bon yi nga xamanteni jinn nen ko mune ko kon sheytane yi ñom kay ñofi indi ak njibar diko jangal nit ñi mune ko itam yalla joxoñ ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digënté ñaari malaaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mudi harut ak marut firikatu alquran yi wax na ne إن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة وذنوبهم الكثيرة انكروا عليهم وعيروهم بذلك وكان ذلك في زمن إدريس عليه السلام وقالوا ربنا هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء في الأرض واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت نيني نياري ملاكي يالا جنجو تي آيبي مودي هاروت اك ماروت نيبري تي فريكاتي واخنا ني نياري ملاكا لن yo nga xamanteni yalla len wacce won fi ci ko suuf waye sen wacc fi ci ko suuf amon na sabab sabab bi modi malaaka yi dañu gisoon jeufi doomu adama yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jeuf yu bon mo upp fuuf li ci yek ci jeuf yu bax lolou taxon nak ñom ñu xawa dal xet nit ñi sik len ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekké nañu ko ak sen bakar yu bari lola taxone nak ñu dan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baxu ñu ndax yalla ngi leen tek ci ko suuf mais nekki wuñ fa luddul moy ko bañ ko jam ñu ne nak jamono bobu mu ngi tombe won ak jamono yonent yalla Idris alayhi salam Idris ne kon yonent bu sel momi tan malaika yi daal di dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def leen sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yegal ne ñom de soxawu ñu jaamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla na len lima def ci ñom de suma ko defoon ci yeen ngeen may moy nima nit ñi di moye ndax yeen du ngeen nelaw du ngeen lek du ngeen naan lepp luy walu shahwa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamu ma nonu la len bindé nit itam dama ko bind ci mu may jam dima moy te lima def ci mom suma ko defone ci yeen ngeen may moy waw legi nak malaika yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaadul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlone nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaika ci seen biir malaka yu nga xamanteni wolo ngeen len ci jaamu yalla ak sel set len ñi gëna sel ci yeen ngeen tan len
ci len tan nak ñaari malaika yi ñi di mudi harut ak marut ñu nekkon ñaari malaika yu sel ñu ne yalla da di jël nak lu ñuy tuddé banex def ko ci ñom jox len bakkan ñuy gëmmentu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël li ñuy tuddé ghariza def ko ci ñom ba ay malaka len wante itam bo len xolé ci sen wa ci sen tabi'a da nga nan nit lañu ndax ñom ak nit ñi ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak daal di len jël wacce len fi ci kaw suuf denk len tribunal bi